0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radioen.
1: And you can dance for inspiration.

0: FM.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
15: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender.
16: Og

0: Kom i Bilka og få Meril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: kiss. Det her er Pop FM.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
1: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: FM.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Strømvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: 5.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Du er på Pop FM.
0: og musik, du kender.

0: en sang fra din seng til dig her klokken møg om morgenen, ikke? Every time you go away. Ja. Hvad skal jeg så gøre, til du kommer
1: her? Et stykke af mig forsvinder hver gang. Ja,
0: præcis.
1: Ja, men du skal jo ud og have et eller andet bedrevet den her torsdag. Skal du ikke det?
0: Skal du nok, jo. Så lad bare være med at gå herfra. Mm. Ikke? Man tager os med på vejen. Der er i hvert fald topstart til dig lige om lidt.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Cristiano Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne selv på Instagram. Her der antyder han også, at der er mere til historien end et simpelt afbud. I går aftes der sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i Parken, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Indtil da så ønsker han Portugal og alle holdkammeraterne held og lykke. Det er endnu uvist, om han dermed har spillet sin sidste landskamp. Naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i nordjyske Elling udtrykker dyb frustration og utryghed efter et stormfuldt borgermøde. Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse oplyste her, at der alligevel ikke bliver lagt servitutter eller bånd på de nærliggende boliger, heller ikke selvom de ligger inden for sikkerhedszonen. Og dermed så er der altså heller ikke udsigt til ekspropriation eller kompensation. Og det efterlader ifølge DR husejere som Tina Bensen og Pernille Søs Mathisen stavnsbundne med frygt for udblæste vinduer og også faldende boligværdier. Fabrikken den forventes at stå klar om et halvt år. Og så må vi ikke lade os intimidere af russerne. Sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udtalelsen her den falder efter, at Danmarks ambassadør i Rusland, Rolf Holmbo, har været indkaldt til samtale. Og det sker efter den hændelse den 14. september, hvor en russisk frigat affyrede et signalblus tæt på en dansk helikopter. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han mener, at helikopteren agerede provokerende, men det afviser Lars Løkke Rasmussen. Han kalder den russiske udmelding for misinformation, det siger han til TV2 News i går aftes. For nylig der vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten. En dansk instruktør topper lige nu hitlisterne på Netflix. Det er Janus Metz, der står bag det amerikanske krimidrama Unabomber. Og med over 16 millioner visninger, så er det altså den mest sete film på streamingtjenesten i den sidste uge. Filmen har blandt andet Russell Crowe på rollelisten. Den bygger på den virkelige historie om en tidligere matematikprofessor, der i årvis spredte skræk med hjemmelavede bomber. Og der er faktisk mere dansk succes på Netflix. Filmatiseringen af krimien Den Hemmelige Kvinde ligger nemlig på en fjerdeplads.
3: Været på Pop-FM.
0: Men lad os da lige kigge på det der vejr noget der. Det var jo ret godt i går. Kan det virkelig fortsætte i dag? Det skal vi da lige have konstateret. Tørt bliver det. Nogen eller en del sol. Bum. Vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb skydevejr med regn vest fra. Lokalt kan den blive ret kraftig. Men temperaturer igen i dag mellem 16 og 20 grader. Dejligt.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah.
1: Og den har lige fået en knivspids ekstra godt humør den her morgen. Og vi skal nok fortælle dig, hvorfor lige om lidt.
0: Ja, vi har en nyhed til dig. Yeah.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Godmorgen.
2: Nominerede værter, om jeg må bede.
1: Ja, vil du nu lige høre en gang? Vi er blevet nomineret.
2: Til en radiopris.
1: Ja.
2: Jo. Så hver eneste år, ikke, så er der sådan noget, der hedder Pri Audio.
1: Mm.
2: Og det er sådan en... Det er også noget branche-halløj, hvor folk sådan internt i branchen kan give hinanden nogle priser og sige, hold da op, hvor har I lavet en god podcast, eller hvor har I lavet noget godt morgenradio. Og så bliver der lige 5 nomineret hvert år.
1: Ja.
2: Og vi er blandt de 5 i år.
1: Ja, i årets morgenflade-kategorien.
2: Ja. Ej, og vi er simpelthen så stolte.
1: Ja, vi er meget, meget stolte.
2: Ja, vi er meget, meget glade.
1: Altså, programmet her, altså Topstart, har jo eksisteret i 9 år.
2: Mm.
1: Så en gang skal jo være den første,
2: ja,
1: kan man sige. Jeg har lavet radio i, altså livet af det i 38 år.
2: Ja.
1: Jeg skulle aldrig være nomineret til noget
2: før. Nej, det er
1: før.
2: Du nu.
1: Så jamen, det er helt
2: hvordan
1: vildt.
2: Føles det?
1: Det bobler indeni. Og i går, men jeg gik jo rundt og svævede rundt på en sky der. Og,
2: ja, ej, det er lige før, man har lyst til at indlede alle samtaler med, har du godt set, jeg er blevet nomineret?
1: Ja, men det gør man jo alligevel ikke, vel? Men altså, jeg skal da så lige hilse og sige, hold kæft, jeg har fået mange beskeder og søde...
2: Ja.

Vi kan lave et program, der er værdigt til en nominering en gang mere, ikke? Det er fra nu og så hele vejen frem til klokken, nemlig 10. Første programpunkt er skudt ud, og det skal vi have skudt afsted lige efter Phil Collins og Sudio. Vi har også mange andre dejlige ting på menuen her til morgen, men du skal nok få et overblik, det lover vi. Hold den lige her, og så velkommen.

0: Altså, hvis jeg havde sådan en morgen, hvor jeg ikke rigtig kunne komme i gang, men
1: er det sådan, det lyder?
0: Så skal jeg bare, ja, så skulle jeg bare sætte Phil Collins og Susudio på. Det er sjældent, jeg har sådan en morgen, skal jeg lige sige, ja. men den her.
1: Jeg har i hvert fald ikke oplevet det, men du har ret, det her, det er ret god medicin mod det.
0: Ja, det er det faktisk, ja, man kan ikke sidde stille til.
1: Ej, det er meget svært.
0: Det er simpelthen så funky og så fedt. Nu er klokken, du ved nok, 12 minutter over 6, så vil I sige godmorgen.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
1: Din direkte vej her ind i programmet, hvis der er nogen eller noget, som du synes skal have et skud ud. Altså et skulderklap, et spark bagi af den gode slags, noget konfettirør drysset ud over sig. Så giver vi det til dem eller det. Men i dag der har vi besluttet, at...
0: Det er noget af det.
1: Det er noget af det, der skal have det. Nemlig den der kaffe. Det er en helt særlig dag i dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er 1. oktober, og det er hele verdens internationale kaffedag.
0: Så vi smider sgu lige et skud ud til bønnen.
1: Ej, den skal have det største skud ud. Altså, det, i princippet kunne vi jo sende skud ud til kaffen hver dag.
0: Kunne man sagtens.
1: Fordi vi elsker den,
0: ja,
1: og den får os i gang, ikke?
0: Jo,
1: men lige præcis i dag, der skal den altså have det helt store slags på sådan en fin mærkedag. Så kan du lige smage lidt ekstra.

0: kigger på den. Mm. Måske kredse lidt ekstra om den. Ja. Hvis du har tid til lige at stå og stime lidt mælk derhjemme. Drikke en ekstra kop. Eller lige være den der guttermand, der lige sætter en ny kande over, hvis man er løbet tør ud på jobbet. Ikke?
1: Måske er det i dag, du lige drysser lidt vaniljesukker hen over toppen på din et eller andet der. Ikke?
0: Det kan være, at den skal fejres med en Irish coffee, når du kommer hjem fra arbejde.
1: Åh, det var da en glimrende idé.
0: Ja, eller sådan en med Baileys i.
1: Ja. En kaffe Bailey.
0: Oh.
1: Ja, oh, ja, det smager også godt. Det er simpelthen så lækkert. Hvornår kom kaffen til Danmark? Hvornår omtalte man kaffen for første gang? Det kan du lige høre, når vi lige fortæller dig samtidig, da, hvordan man sender et skud ud her i Topstart. Og det gør vi lige efter Paradiso og Bailando. Men skud ud til kaffen i dag.

0: Ude i bilen, ude på cyklen, ude i bussen, på havnekontoret på Brøndby Havn, der er topstart alle vejen. Det kan også godt være, at du lige står i køen der på tankstationen og lige om lidt beder om en håndværker med ost.
1: Mm.
0: Og du hører Poppefing i radioen lige nu. Jamen, det kunne man sagtens forestille sig, ikke? Vi kommer i alle sprækker og døre af Danmark. Og det er Anna og Henrik her. Vi har lige sendt skud til kaffen, fordi det er hele verdens kaffedag i dag. Det kan du måske også lige tænke over, når du står nede på tanken og får lavet din første kop her, som skal med ud i bilen, ikke?
1: Så kan du lige skåle til tankpasseren.
0: Ja, kan du i hvert fald.
1: Eller hvem du møder på din vej den her morgen. I morgen, der skal der også sendes et skud.
0: Ja, det skal der. Og vi skal nok fortælle dig, hvordan man gør det. Skal vi fortælle dig, at kaffen kom til Danmark i 1665, der blev den nævnt på skrift for første gang herhjemme. Og i 1672, der fik apotekere i Danmark pålagt at have kaffebønner på lager ifølge en medicinal takst.
1: Og sagde du i 1600-tallet?
0: Ja,
1: 1672. Så det vil sige, det er over 300 år siden.
0: Ja, det er det.
1: At man har drukket, og man gør det stadigvæk.
0: Ja, det har udviklet sig sidenhen, ikke?
1: Jo, men jo egentlig ikke meget.
0: Nej. Eller,
1: hvis man tænker på, hvor meget andet, der har udviklet sig. Biler, teknologi og vores tøj og alt sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Kaffen, det er jo stadigvæk bare en bønne med noget vand på.
0: Måske er du den første, der møder ind på arbejde lige nu og sætter den første kande over den, der så står der hen omkring kl. 11 og ikke er blevet skiftet endnu. Og som er blevet så sådan en rigtig cowboy kaffe, det
1: her. Ja. Nå, men måske er det sådan, du godt kan lide at drikke din kaffe. Og det kan du faktisk lige melde ind på vores Instagram og fortælle os. Lige om lidt, så ligger der en story til dig, hvor du lige kan melde ind i afstemningen. Vi skal lige se, om der er flest popper, der drikker sort kaffe, drikker den med mælk, med sukker, og hvordan og hvorledes. Så hold lige øje med Instagram, poppefm.dk. Og så til det der skud ud.
0: Ja, hvordan sender man skud ud i Topstar? Fordi det kan jo faktisk være dig, der sender skud ud til nogen eller til noget i morgen. Du skal bare kontakte os, og det kan du gøre via sms. Bare skriv pop mellemrum, og så dit skud. Hvem eller hvad? Til 12.20. Koster en 2 kroner.
1: Vi er også på sociale medier, som nævnt poppefm.dk, både på Instagram og Facebook.
0: Lige om lidt, der skal vi fortælle dig, hvordan du kan blive en vinder her til morgen. Ikke bare en vinder sådan i generelt forstand, men en vinder af et gavekort på 1.000 kroner fra Maxi Zoo. Så kan du komme til at få kæle de kæledyr, kan du. Hvordan gør du det? Ja, det fortæller vi dig lige om et øjeblik.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting, og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand. Spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nu kan vi jo ikke anbefale, at man tager glæderne på forskud, så det kan da godt være, at du sidder og svælger lige nu på Maxisus hjemmeside på maxisus.dk, ja. og tjekker ud, hvad de egentlig har, for det er jo virkelig, og jeg mener virkelig, alt, hvad du har brug for til dit kæledyr. Og med 1000 kroner på lommen, så kunne du godt gå på indkøbstur sammen med hundebassen, eller tage papegøjen på skulderen og sige, ja. Nå, hvad så, Jacob?
1: Chintillaen ned i lommen, ikke?
0: Ja, altså. Hvad skal du have?
1: Skildpadden om i rygsækken. Hvor der er til alle kæledyr.
0: Det er
1: så det er bare om at give sig i kast med det, og især give sig i kast med plat eller pote, fordi det er lige der, du skal vinde dit gavekort. Mm. Lidt senere i programmet, når vi giver dig 3 udsagn om alverdens dyr, i anledning af, at det er dyredagen på søndag.
0: World Animal Day. Præcis. Er på søndag. Det skal så i den grad fejres. Mm. Så vi giver dig altså muligheden for at være med i plat eller pote. Der skal du bare svare rigtigt ud på 2 ud af 3 påstande om alverdens dyr. Og klarer du den opgave, så er gavekortet simpelthen hjemme. Hvordan kommer vi så i kontakt med dig og lader dig være med i plat eller pote? Det er jo det store spørgsmål.
1: Jamen, vi ringer til dig.
0: Ja, det gør vi.
1: Og så kan du sige, men I har da ikke mit nummer. Jamen, det kan vi få lige nu, hvis du finder telefonen frem. Og sender en sms til 1220, hvor I du skriver kæledyr. Ikke noget andet. Bare skriv kæledyr til 1220, så ryger den direkte ind i en helt særlig kæledyrs indbakke, hvor vi altså kan finde en deltager til plat eller pote. Lidt ting i programmet.
0: Præcis. Vi siger held og lykke herfra. Afsted med sms'en lige nu. Yeah.

0: klassiker fra Backstreet Boys, 6.32.
1: Været på Pop FM.
0: Køligst i Danmark lige nu 12, varmest 16. Det er der, vi ligger. Vi kan godt snige den op på et sted mellem 16 og 20 i løbet af dagen, og tørt vejr med nogen eller en del sol skal du også forvente. Vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn vestfra, som lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får altså tørt vejr og en del sol.
2: Ikke de store meldinger fra trafikken, så det er jo dejligt, hvis du skal ud bag rattet. Du kan da dog lige få at vide, at der er kraftig blæst over Storebæltsbroen, så det er forbudt at passere den med påhængskøretøj, som vejer mindre end 750 kilo. Og igen i dag, så kører S-togs linje BX altså ikke. Men det var vist også det. God tur.
0: Tak for det.
1: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
0: Også mulighed for lige at få kroppen rusket godt i gang. Det var ikke så længe før, vi skal ud i lemmerne.
2: Nej, traditionen tro, så er der selvfølgelig popvarmning til din morgen, og du skal være med.
0: Skal
2: du? Det ved du, hvis du lytter til det her nu, så er der ingen vej udenom. Jeg skal nok fortælle, hvad det er, vi skal lave.
0: Det sagde motionsminister Anna lige til dig. 6.33 nu. Godmorgen med dig.

0: popstjerner, som sidder op på himlen og blinker ned til os. Aretha Franklin og George Michael. Her i studiet har du to stolte morgenværter, som er blevet nomineret til årets morgenflade til Pri Audio 2026.
1: Ja.
0: Det er så fedt.
1: Det er svært at være i vores kroppe lige.
0: Det er det sgu.
1: Vi skal være i vores kroppe. Mm. Vi skal faktisk helt ned i kroppen, ud i lemmerne, og vi skal have varmen. Vi skal nemlig træne. Der er tradition tro på opvarmning, og du skal selvfølgelig være med. Og det er med inspiration fra det der kongelige royale løb, som blev udsolgt fuldstændig på under 3 timer.
0: I går.
1: Rekordtid. Det er Thisted, Vordingborg, Haderslev, Silkeborg, København, Frederiksberg, der får besøg af alle de der royale. Og derfor tænker jeg, at der er en del mennesker ude i landet, som skal øve sig i at neje.
0: Okay.
1: Så vi skal lave curtsy lunges.
0: Aha. Så du, hver gang kongen kommer forbi, så skal man neje, mener du?
1: Ja, fordi det er en form for sådan en sporty royal hilsen.
0: Curtsy lunges, ja, ja. Jeg kan godt huske.
1: Vi skal have formalia på plads, ikke?
0: Ja, vi luncher gør vi lige om lidt, og du skal være med.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: er jo en farverig personlighed, Cyndi Lauper. Albummet, som indeholdt det her nummer, hed She's So Unusual. Det synes jeg er en sjov titel.
1: Og det mente hun om sig selv?
0: Ja, til synligheden.
1: Ja. Ja.
0: Men dejlig Cyndi Lauper der, og nu, du kan godt høre, at jeg trækker tid. Vi skal i gang med det. Ja.
2: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
1: Jo, men der er jo træning hver morgen, så ja, på et eller andet tidspunkt, så må du jo vente til, at det er det, vi ligesom skal igennem.
0: Ja,
1: det gælder også for dig, der lytter med, der lytter med derude lige nu, som har mulighed for at komme op og stå på dine to ben. Måske er du endda blandt de flere 100.000 danskere, tror jeg det var, der købte en billet til Royal Run i går.
0: Præcis.
1: Ja. Der blev udsolgt på under 3 timer til det der royale løb, som foregår på, er det anden pinsedag eller sådan noget?
0: Ja, det er der, jo, det er
1: anyways,
0: det.
1: Anyways, ja. Vi skal i hvert fald gøre os klar til Royal Run ved at øve os i vores teknik, altså courtesy lunge, som det hedder. Ja. Og det er en lunge, som man kender, den er jo, hvor man står, og så går man tilbage på det ene ben, langt tilbage, og så ned i 90 grader med begge ben, ikke også?
0: Ja.
1: Sådan der, yes, så der ligesom er 90 grader begge, langt tilbage.
0: Ja, præcis.
1: Men så courtesy, så træder man ligesom skråt bagved.
0: Skråt bagved, ja.
1: Ligesom hvis du skal neje, så vil du altid tage dit ben sådan lidt bagved det andet.
0: Ind foden. Bagved det. Ja, præcis.
1: Så vi laver en skråt bagved den her gang. Så du skal lige have god plads bagved dig, fordi du skal ligesom træde skråt ud. Ja. Og sidde altså bagved dig.
0: Yes.
1: Det giver mening.
0: Så skal bare nejes for de royale nu.
1: Ja, det skal
0: se nu der. Nu kommer der også.
1: Ja,
0: ved du hvad, det er sgu belønningen for at have lavet...
1: det var perfekt timing.
0: Royale lunches
1: lige om lidt. Så er der morgenboller i studiet. Vores kollega Majbeth, hun har været tidligere på bag morgenboller.
0: Ja,
1: tænker at have overskud til det.
0: Ja, hun gjorde det, mens hun var i bad. Jeg synes, det er fantastisk.
1: Ej, men belønningen står lige der og venter på os. Det er jamen, helt perfekt.
0: Vi sætter lige noget... så kan vi få noget tempo på, ikke?
1: Ja, jo. Ja.
0: Lidt Thomas Helmi på, og så laver vi courtesy lunches. Hvor mange skal vi lave? 10 på hver side?
1: Ja, i hvert fald.
0: Okay. Er vi klar?
1: Jo, jeg er så klar. Okay, så godt tilbage. Skråt tilbage ned i 90 grader nu. Og så den anden side.
0: Ja.
1: Yes. Lidt længere tilbage. Lidt mere skråt. Det skal kunne mærkes i ballen. Og så kan du forestille dig Mary eller Isabella. Yeah.
0: 8.
1: Vincent.
0: Jeg vil følge det lidt underligt.
1: Josefine.
0: Som mand at skulle neje på den måde.
1: Christian.
0: Kan jeg ikke bare bukke?
1: Nej, ikke hvis Frederik står foran dig.
0: Nej.
1: Også fordi det her, det kan du nærmest gøre, mens du løber Royal Run.
0: Ja. Man kan lige føre sådan en lille...
1: Hvis nu er Frederik, han lige kigget forbi.
0: Ja.
1: Løber op på siden af dig.
0: Ja.
1: Så kan du samtidig med, at du løber, lige komme ud i sådan en... sådan en her, ikke?
0: Så er han jo bare gone.
1: Ej, han er ved at være oppe i årene.
0: Ja, okay.
1: Ham kan du vist godt ind her.
0: Ja.
1: Er det ved at være nok for i dag?
0: Ja, det er det vist.
1: Vi kan lige tage 3 mere.
0: Okay, 1 for kongen, 1 for dronningen,
1: ja.
0: Og 1 for de nominerede i Topstart til årets morgenflade.
1: Og så er der ellers morgenboller.
0: Vi dækker ind, gør vi.
1: Mm.
0: Vi er tilbage med et øjeblik.

0: Selmi, stupid man. Tak skal du da have. Vi fik lavet nogle cuts til lunches der. Vi skal jo øve os til Royal Run, når det nu kommer til foråret næste år.
1: Ja, hvis man da er nødt at få en billet, ikke?
0: Ja, det er lige det.
1: En ting, du stadigvæk kan nå, det er at få en billet ind på et gavekort til Maxisu på hele 1000 kroner.
0: Det kan du sagtens, hvis du leger med i plat eller pote. Vi giver dig chancen i hvert fald. Det kan være, det er dig, vi ringer til, hvis du har fået sendt en sms til os. Det kan du lige gøre nu, også bare for at være på den sikre side. Skriv kæledyr i den og send den til 12.20 for en 2 kroner. Så kan det være, det er dig, vi ringer til, når der er plat eller pote i næste time af Topstart.
1: Ja, på et eller andet tidspunkt mellem 7 og 8, så vil jeg holde rigtig godt øje med telefonen der. Mm. Du kan faktisk også vinde 6 måneders reklamefri radio her hos os.
0: Når vi skal lege torsdagstolk, vi har taget en sang og oversat den. Til enten dansk eller engelsk. Hør, hvad det går ud på i dag, og om du kan høre, hvad det er for en sang. Mm. Så er der Annas algoritme lige om lidt.
1: Ja. For Girl Era Unlocked, det er den 1. oktoberdag, og vi skal selvfølgelig lige snakke lidt om, hvad det betyder, hvis du er en rigtig For Girl Era. Du kan i hvert fald pakke din hot girl sommer langt væk. Og vi skal faktisk også ud og køre rutsjebane.
0: Det kan vi også. Ja.
1: Det, vi skal have det så sjovt.
0: Okay, vi skal have mange ting, du. Hold den lige her. Det bliver bare derudad om et øjeblik i Topstart.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Superbazaar er startet i Magasin.
9: Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
24: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt.

0: Det er den helt store velkomst-celebration til oktober måned. Vi har gang i 1. oktober i dag og op til en 20 grader. Kære oktober, det er du bare ved med det. Det vil vi da sætte stor pris på.
1: Anna og Henrik i Topstart på Pop FM.
0: Vi har også smidt noget op på vores Instagram. Det handler om kaffe. Det er jo hele verdens internationale kaffedag i dag. Jeg tager jo sådan en god lungo. Den fylder sig ikke koppen helt. Så fyrer jeg lige en ristretto oveni, for jeg kan også godt lide, det smager noget. Så tror jeg, jeg har et eller andet balkangel i kroppen. Sådan. Jeg vil godt have den stærk, og så også sød. Mm. Jeg putter noget sukker
2: i. Er du godt klar over, hvor københavnersmart du lyder, når du siger, så tager jeg lige en lungo, og så kommer jeg lige en ristretto oveni.
0: Nå, det var det meget... Nå, okay.
2: Ja, altså, det er jo bare en kapselmaskine, vi er ude i her. Det er jo faktisk bare sort kaffe, det er det, du snakker om.
0: Ja, præcis. Ja,
2: ja. Ja, hvis man, det er bare sådan, så man ikke hægter alle af.
0: Ja, okay.
2: En lungo. Ja, ja, ja. Der er ikke nogen mælk involveret i din kaffe.
0: Nej, det er der ikke.
2: Du drikker sort kaffe med masser af sukker.
0: Ikke masser.
2: Masser af sukker, skulle jeg lige så sige. International kaffe, der vi har spurgt, hvordan drikker du din kaffe? Mm. Drikker du den sort? Drikker du den med mælk og sukker? Drikker du den bare med sukker? Bare med mælk? Du kan stemme ind på Instagram. Vi hedder pop5.dk. Indtil videre, så er sort, altså kæmpe fører. Okay. Førsteplads.
0: Okay.
2: Lige indtil videre.
0: Mm. Sort kaffe. Før. Jamen, vi går i Annas algoritme lige om lidt. Det skal handle om The Fall Girl.
2: Era. Som skal unlockes. Mm-hmm. Og så glæder jeg mig virkelig meget til, at vi skal en tur til USA i en forlystelsespark, hvor vi skal ud og køre rutsjebane faktisk også.
0: Ja, det bliver ret vildt. Mm. Hold den lige her. Vi er klar efter nyheden.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Opbakningen til det store forsvarsforlig om at indkøbe nye frigatter til et tocifret milliardbeløb smuldrer nu. Flere partier herunder Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne betvivler nemlig, om Danmark selv skal forsøge at bygge de her store krigsskibe, og de foreslår i stedet, at man bare køber dem i udlandet, det skriver Berlingske. Kritikere peger på, at erfaringer fra krigen i Ukraine taler for mindre skibe og til gengæld større tempo, og at Danmark ikke har kapacitet til den her opgave. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kritikken pussy og understreger, at planerne om skibe og også en samlefacilitet i Frederikshavn løbende drøftes i forligskredsen. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse, der peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge formand Christine Nellemann, så skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig så gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig alligevel, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Lige nu, der klarer de nordiske lande sig godt økonomisk, men i fremtiden, der risikerer vi altså sagt bagud i forhold til USA. Det konkluderer en ny rapport, som Copenhagen Economics har lavet for Nordisk Ministerråd. Rapporten advarer om, at tunge og besværlige regler er med til at kvæle virksomhederne. Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, han mener ligefrem, at vi er i gang med at kvæle os selv i regler, og derfor så kalder minister for erhverv og konkurrencekraft Martin Lidegaard på handling. Han understreger, at vi skal opruste på forskning og teknologi, hvis vi vil følge med. Dramaet omkring det portugisiske fodboldlandshold kulminerede i aftes i parken, hvor Cristiano Ronaldo altså i al hast forlod holdets lejr og satte kurs væk fra Danmark. Det skete efter længere tids uro og også et internt opgør med landstræner Jorge Jesus. Ronaldo han bekræfter selv på sociale medier, at han forlader truppen, og han vil først fortælle sin version af sagen senere. Dermed så må Portugal altså undvære superstjernen i aftenens landskamp mod Danmark. Fodboldeksperter vurderer, at det kan være aftenen, der simpelthen satte et endegyldigt punktum for Ronaldos landsholdskarriere.
1: Været på Pop FM.
0: Stadig laveste 12, højeste 16. Vi kommer op på mellem 16 og 20 i løbet af dagen med tørt vejr, nogen eller en del sol. Vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb mere skyet vest fra med regn, der lokalt kan blive ret kraftigt. Således vejret. Skal vi lige se, hvordan det går i trafikken?
2: Ja, der har vi et uheld på Hillerød Motorvejen fra Hillerød mod København mellem Fiskebækbroen og 8 Værløse afkørslen, og det skaber altså også kø fra mellem Farum og 8 Værløse lige i øjeblikket. Tab gods er der meldinger om på I45. Her er vi fra Skærp mod Kolding mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V. Skilt i venstre spor. Vejhjælp er på vej. Og havareret køretøj er der lige tækket ind også nu. Her er vi på Sydmotorvejen fra Gedser mod Farø mellem Nykøbing Falster Nord og 44 Eskilstrup afkørslen. Altså havareret køretøj, der blokerer et af sporene. Kør forsigtigt og god tur til dig.
0: Tak for det.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og vi har gang i en brandvarm time her.
2: Ja, 1000 kroner til Maxisu. Du kan vinde i platter og pote, men allerførst Annas algoritme.

0: I Just Died in Your Arms.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Hvor vi jo altid lige kigger på, hvad der rører sig ude på det store internet i min algoritme. Og det er tid til at lægge Hot Girl Summer i graven. Det er 1. oktober nu. Ja. Det er officielt en efterårsdag. Fall Girl Era Unlocked. Og det vrimler med damer, der laver efterårsagtige ting inde på Gram. Altså, de drikker pumpkin spice latte, cinnamon cocoa, hopper i striktrøjen, tænder stearinlys, har hjemmefutterne på, finder en stor tyk krimibog, laver græskarhoveder, hønsekødssuppe, skriver dagbog, går tur med bladene, der falder omkring dig, lytter til en true crime podcast, føler sig som hovedpersonen i sit eget liv, og vigtigst af alt, tænder for denne her. Det er season. Med andre ord, nu skal vi i gang med at sætte noget Twilight igen.
0: Nå, ja.
3: Twilight.

0: Hun rundede lige det skarpe for nylig, Shirley, og blev 50. Hun ser dejlig ud, gør hun.
1: Tillykke.
0: Og hun lyder også godt sammen med Jonas Mingleisner. Her var Don't Look for Love. Du skal heller ikke kigge efter en tur i en helt konkret rutsjebane i USA.
1: Nej, Six Flag Magic Mountain hedder den forlystelsespark i Californien, som har en rutsjebane, der hedder X2.
0: X2. Wow.
1: Den er lukket.
0: Den er lukket, ja.
1: Det kan du glemme alt om. Den den er lukket af en helt særlig, ret uhyggelig årsag. Advokater er blevet kontaktet af over 100 personer, som siger, at de gerne lige vil lægge sag an mod den her forlystelsespark og den her rutsjebane. De mener, at de har fået hjerneskade.
0: Den er, ser altså også lidt vild ud, den der rutsjebane. Vi har set noget video. Vi har også optaget noget lyd. Prøv lige at høre. Det er med Metallica og alt muligt. You don't scare me. Og så kører det bare derude. Prøv at høre en gang. Og så går det bare løs.
1: Ej, og man bliver trukket baglæns op, og man kan ikke se noget.
0: Ej, og man bliver kastet rundt, og der er ild, og der
1: altså, jeg blev dårlig bare at se den der YouTube-video der.
0: Helt sindssygt, man. Ja. Prøv lige at høre. Man kan godt høre folks hjerner, de ryster rundt i hovedet på dem der.
1: Det må du ikke sige.
0: Nej, men det er helt sindssygt.
1: Ej, det er drønhamrende uhyggeligt. Ja, hvordan er du egentlig på sådan en... Kunne du godt finde på hobby sådan en X2,
0: hvis nu ikke den var lukket? Der tror jeg måske ikke lige... Der er jeg nok en liten chicken, men altså... Dæmonen i Tivoli, den kan jeg godt lige snige mig op i. Den er jeg frisk på, ikke? For det er også hurtigt overstået, ikke? Hvad med dig, Anna? Hvor er du på den skala?
1: Nej. Altså, jeg kan lige tage mig sammen til en tur i Falken op i Forbes Sommerland. Det er sådan en trærut til banen.
0: Anna Kærgaard Henriksen synes, Falken i Forop Sommerland er vild.
1: Ja, jeg vil bare lige sige, den har sådan en tophastighed på 75 km i timen. Det er faktisk Danmarks hurtigste travl.
0: Hvor vildt, mand. Nå, vi tager lige en stille og rolig tur med Fleetwood Mac her, og så kunne vi da godt lige komme med en lille henvisning til dig om at holde godt øje med din telefon.
1: Og... Skynd dig at få sendt en sms afsted, hvis du gerne vil stikke af med et gavekort til Maxisu på hele 1000 kroner. Plat eller pote nærmer sig nemlig her i Topstart.
0: Det er lige efter.

0: Det er hele verdens kæledyrsdag, hele verdens dyredag faktisk på søndag, der er det World Animal Day. Og det har vi fejret hele ugen her, og vi deler med ikke færdige med at fejre det endnu, sammen med Maxi Su.
1: Nej, du skal forkæle dit kæledyr, og det skal du også gøre med 1000 kroner til butikken, hvor du kan få stort set alt til dine kæledyr. Mm-hmm. Og det er jo lykkedes os at forkæle ja, både en hund i Køge og en fugl på Fyn, var det ikke sådan?
0: Jo. Det er rigtigt.
1: Ja, vi har forkælet alskens kæledyr, og vi vil også meget gerne forkæle dit. Skynd dig nu at sende en sms afsted til 1220, hvor I du skriver kæledyr og intet andet. Det koster en 2 kroner, så har vi dit nummer, fordi det er altså nu, at vi går ind i indbakken og finder et telefonnummer, som skal ringes op og deltage i plat eller pote. Her bliver du præsenteret for 3 udsagn om dyr, og du skal svare rigtigt på minimum 2 af dem.
0: Det er måske din telefon, der ringer lige om lidt. Hold godt øje med den. Der er plat eller pote lige om lidt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Topstart. Godt humør. Og musik.

0: En dejlig lille reggae-seance på morgen. Kanten her. Nu skal vi have lidt spænding ind i morgenstunden.
1: Ja, ja, vi skal en tur til Syfyn.
0: Ja, det skal vi da.
1: Sønder Næo, der finder vi dig, Leila. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ja, i en sparforretning der, lige startet i dag, som ja. det du selv kalder som pålægsdame.
2: Ja.
0: Fedt.
1: Første dag på nyt job, 1. oktober, og måske også første gang, du vinder 1.000 kroner i plat eller pote.
2: Det er det i hvert fald.
1: Det kan gå hen og blive en rigtig stor dag, det her, Leila.
2: Det bliver så fedt, hvis jeg kan klare det.
1: Jamen, altså.
0: Og vi ved, du har kæledyr derhjemme, 3 styks. Ida, den ældre dame, er en hund.
2: Ja.
0: Ja, og så Pjuska og Koko, som er 2 katte.
2: Ja, ja. De er så også ældre, fordi jeg er over 10 år.
1: Nå, okay. Så det er en flok ældre damer, og så selvfølgelig dig.
2: Ja.
1: En ung
2: ja, lige præcis. Jamen, det er også ældre damer, så det passer meget godt.
1: Det er 4 ældre damer.
0: Hvor er det godt.
1: Så dejligt, Leila. Ja. Hvad skal I have i Maxisuge? Har du noget at drømme en lille smule om det?
2: Jamen, jeg tænker, katten skal parkeres lidt med kattetræ.
1: God idé.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Så kan I ikke...
2: Ja. Ida, hun skal have en masse gode bider.
0: Sådan, ja.
1: Det lyder som en rigtig fin plan indtil videre. Så skal vi bare lige igennem de her 2-3 udsagn. Hvis du svarer rigtigt på de 2 første, så behøver vi ikke engang gå igennem det tredje. Så vi krydser fingre for dig.
0: Ja, det gør vi.
2: Tak skal du have.
1: Og du skal jo sige plat, hvis du mener, det er falsk. Og så skal du sige pote, hvis du mener, det er sandt.
2: Ja.
1: Yes.
0: Godt så.
1: Vi kører her. Det lyder sådan her. Katte kan sove op til omkring 16 timer i døgnet.
2: Eller pote.
0: Det er rigtigt.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Så er det første store skridt mod gavekortet taget.
1: Så langt, så godt.
0: Du er halvvejs. Lad os få en mere.
1: Det næste udsagn, det lyder sådan her. Pingviner kan flyve.
2: Nej, plet.
0: Og så er den der jo. Altså, hvor svært var det jo, ikke?
2: Nej.
1: Hey, du klarer den.
0: Hvor er det godt, mand.
1: Det går altså an at blive en vild torsdag for dig, det her, Leila.
2: Det er så vildt.
1: Tillykke med det.
0: Mm.
2: Ja, jeg må vist hellere spille lotto i dag.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det kan da godt være, at du lige
1: det
0: skulle
1: det sidste,
0: fyre
1: du
0: en kupon afsted der. Du. Mm. Ja.
2: Ja, lige præcis.
0: Det
1: og så er det ellers bare afsted at få fat i lidt godbider og et kattetræ til Pjuske Koko.
2: Det kan du få.
0: Det er stærkt.
2: Ved du hvad, det bliver så fedt.
0: Tillykke med det, Leila. Og tak. Tusind tak, fordi du gad at lege med i plat eller pote. Det var en fornøjelse at have
2: dig med. Jamen, bare så lidt. Det er så hyggeligt.
0: Tak skal du have.
2: Yeah.

0: Tre dyreindivider på Fynsland kan se frem til et forkælelse. Og det var Ida hunden, og så Pjusker og Koko kattene, som kan se frem til både godbider og kattetræ nu.
1: Man kan jo få det hele, hvis man har 1000 kroner til Maxisu, og den mulighed får du igen i morgen i Plallerbolig.
0: Det er det sidste gavekort, vi har i denne her omgang, så det kan være, du lige skal få den der sms afsted, hvor du skriver kæledyr og sender den til 12.20 lige nu for en 2 kroner.
2: Været på Pop-FM.
0: Værmæssigt tørt i dag. Nogen eller en del sol. Vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb skyde med regn vestfra. Og det kan lokalt være ret kraftig regn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Tak for det.
1: Og så har vi fået en sms fra Kim, der skriver, der er ingen Gedser-motorvej fra Gedser til Nykøbing. Er der almindelig landevej? Og det blander jeg mig sådan set ikke i. Men Vejdirektoratet skriver, at der på E55 fra Gedser mod Farø mellem Nykøbing F Nord og 44 Eskilstrup er en havereret køretøj, som blokerer et af sporene. Om det så er på motorvej, I don't know.
0: Nej.
1: Jeg siger bare, hvad Vejdirektoratet skriver. Ja. E55. Kø, det er der fra Hillerød mod København mellem 10 Farum og 8 Værløse. Og det skyldes et tidligere uheld, som der heldigvis er blevet ryddet op på, men stadig op til en halv times kø. Havareret køretøj også i det jyske. Her er vi fra Kolding V mod Kolding Nord. Mellem 64 og 63 Bramdrup Dram afkørselen. Redning er ankommet på stedet, men et spor er lige nu spærret. Kør forsigtigt og god tur.
0: 7.32.
2: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Den her, den kender du i hvert fald. Det er vores skønne Lars H.G., der lige giver os, hvorfor er lykken så lunefuld. Måske smiler lykken til dig lidt senere i programmet.
1: Nå ja, fordi det er slet ikke den sidste præmie, vi skal af med i dag.
0: Nej, vi skal af med en. Meget snart. Hør hvad?

0: Hvorfor er lykken så lunefuld? Det var Lars H.G., der spurgte. Det behøver ikke være så lunefuld. Du skal bare bruge dine ører fornuftigt, jo.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart
2: Så er der altså muligheden for at vinde 6 måneder, hvor du kan slippe fuldstændig for reklamerne her hos os i Topstart og på Pop FM generelt og blive Rayo Premium medlem. Så får du masser af dejlig musik i stedet for. Og hvis det lyder som en præmie, du kunne tænke dig at vinde, og hvis du bare godt synes, det kunne også være lidt sjovt at være med i en lille tolkeleg sådan torsdag morgen, jamen så skal du være klar på telefonen, fordi om lidt så gælder det altså om at ringe ind til os, når du kan høre, hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra engelsk til dansk.
0: Yes, der er torsdagstolk. Lige om lidt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.

0: Strandvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: den skønne Diana Ross Classic. Jeg var upside down til dig i topstart. Anna og Henrik her. 1. oktober udgave af programmet 2026. Det er så dejligt. Vi har 17 minutter til klokken, den er 8. Og så har vi en lille lejr.
1: Topstarts torsdagstolk. Topstart.
2: Ja, vi håber, du har telefonen inden for rækkevidde, fordi du skal ringe til os, og du skal være først igennem på telefonen med svar på, hvad det er for en sang. Vi har oversat i dag fra engelsk til dansk. Vi kommer kun til at læse den danske version op, og lige så snart, at du har tolket den,
0: ja. Ja,
2: så skal du ringe 70 220 900. Og så er der 6 måneders Rayo Premium på højkant, det vil sige reklamefri radio, fra nu og så et halvt år frem til dig.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Telefonen den er åben lige nu, altså 70 220 900. Skal jeg starte?
2: Gør du det?
0: Jeg har besteget de højeste bjerge.
2: Jeg har løbet gennem markerne.
0: Kun for at være sammen med dig.
2: Kun for at være sammen med dig.
0: Jeg har løbet.
2: Jeg har kravlet.
0: Jeg har besteget disse bymure.
2: Disse bymure.
0: Kun for at være sammen med dig.
2: Men jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter.
0: Men jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter.
2: 70-220-900, så snart du har en idé. Jeg har kysset honningsøde læber.
0: Følt helingen i hendes fingerspidser.
2: Det brændte som ild.
0: Denne brændende længsel.
2: Jeg har talt med engles tunger.
0: Jeg har holdt en djævels hånd.
2: Den var varm i natten.
0: Jeg var kold som en sten.
2: Men jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter.
0: Men jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter.
2: 70-220-900. Er der nogen på linjen?
0: Ja, det er der da. Skal vi prøve at hoppe ind på en af dem her og høre, hvem der er med her? God morgen, det er Topstart.
3: God morgen, det er Mads.
2: Hej, Mads.
3: Hej.
0: God morgen med dig.
2: Hvor er du henne, Mads?
3: Jeg er på arbejde. Jeg er i Brøndby lige nu.
0: Brøndby, ja.
2: Dejligt.
0: Okay, og hvad består dagens stunt-dag?
3: Hvad siger du?
0: Ja, hvad
2: skal du lave i dag? Det er sådan et gammelt ord, Henrik,
0: jeg bruger kun gamle ord. Jeg blev kørt i skole i hestevogn, skal du nok tænke på.
2: Han spørger, hvad du har på programmet.
0: Ja, hvad skal du lave?
3: Jamen, jeg skal på kontor.
0: Okay, godt. Stille og roligt.
2: Jamen, inden da, så skal vi da lige høre, om du også vinder 6 måneders reklamefri radio. Hvad er det for en sang, tror du, vi har oversat i dag?
3: Jeg tænker, det er 22 med Sidder Her Med Farm, hvor der er lukket for.
0: Og ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Vi sætter den lige så stille i gang. Jeg prøver lige at høre en gang, du. Den er sgu da god nok, mand, altså. Ja. Så kan du, Mads, høre Topstart uden reklamer her i nærmeste fremtid.
3: Ja,
2: tillykke med det. Og tak. Tillykke til dig med de der skarpe tolkeører. Dem kan du godt være stolt af.
0: Og her er dagens torsdags tolksang med YouTube.

0: Men jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter. Nej.
1: Men, jeg har stadig ikke fundet det, jeg leder efter. Nå, Mads, han fandt lige præcis det, vi ledte efter.
0: Ja, det gør
1: han
0: nemlig.
1: Den korrekte version af den tegn, som vi havde oversat. Det gør vi igen om en uge.
0: Ja, det gør vi.
1: Når der er torsdags tolk.
0: Hver torsdag er der 6 måneders Rayo Premium på højkant.
1: Hver fredag,
0: ja,
1: så skal der faktisk ske noget nyt fra i morgen af. Vi skal nemlig fejre dig. Vi laver simpelthen en stor fredagsfejring,
0: ja,
1: hver fredag her i Topstart. Og vi starter fra i morgen.
0: Og det er en stor fejring af de små sejre.
1: Ja.
0: Det kan være hvad som helst. Det kan være, at du for 14 dage siden i afmagt over benzinpriser og ting og sager, sagde, nej, nu begynder jeg at skulle cykle på arbejde.
1: Ja, og så har du gjort det lige siden.
0: Ja, det skal sgu da fejres.
1: Ja. Det kan også være, at du endelig har fået bugt med de der bananfluer, som har sværmet rundt i køkkenet i de seneste 2 uger. Og så har du fundet en eller anden smart eddikeløsning med noget sukker, og så har du fået styr på det. Det kan også bare være, at du har slået personlig rekord i faktisk at gå hjem fra arbejdet til tiden og ikke blive siddende hele aften. Der kan være så mange små ting. Du har fået ryddet ud i garagen, hvad ved jeg, købt en ny bil.
0: Klippet hækken. Det kan være hvad som helst.
1: Fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: Alt fra de små til de store sejre, det skal fejres. Problemet er bare, at vi ved ikke rigtig nok om dig, til at vi bare kan fejre dig sådan uden videre. Så du er nødt til lige at fortælle os, hvad det er, der skal fejres.
0: Ja,
1: og det kan du gøre ved at skrive en sms til os til 1220. Start lige med at skrive pop, mellemrum. Hvad skal vi fejre for dig på dine vegne? Du kan tro, det bliver med det helt store shebang,
0: ja,
1: og hurra,
0: ja,
1: og trudelut. Du kan også skrive til os på Messenger eller Instagram. Det hedder vi pop5.dk. Hvis der er et eller andet fra den seneste tid, der lige skal fejres, så skriv til os med det samme. Så glæder vi os til at gøre det. Fejre dig med det største hurra i morgen på et tidspunkt mellem klokken 7 og 8.
0: Vi kalder det fredagsfejring fra i morgen. Lige om lidt, der gælder det et trofæ. Trofæet over alle trofæer. Trofæernes trofæ. Vi går ud fra, at du hørte dit vækkeur i morges og kommet op til tiden og alting. Så vi går ud fra, at dine ører de virker. Spørgsmålet er, om du kan høre, hvad det er for en sang. Vi har taget bare en lille mikroskopisk del af.
1: Og vi mener det, når vi siger lille mikroskopisk del. Det er ofte lige under et sekund,
0: du 0,7 sekunder.
1: Præcis, og det skal du lytte til i dag, og så skal du prøve at se, hvad det er for en sang. Ud fra kun det. Det er en svær lytteleje, men det bliver skideskæg. Vi kalder det knækkensang, og det kommer til at foregå lige på den anden side af nyhederne her klokken 8.
0: Popkoppen, den venter på dig om et øjeblik.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
14: Hey!
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Det er aldrig for tidligt til en burger.
24: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
23: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
24: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
23: Du har fat i noget.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
26: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender. Sometimes I

0: Jep, der er der måske gode tider forude, hvis du leger med i knækken sang og går hen og vinder hele møjet.
1: Jeg tør faktisk godt at slette det der måske og sige, der er garanti for gode tider. Det bliver så hyggeligt. Vi åbner telefonen igen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Selvom sundhed fortsat rangeres som det vigtigste politiske emne for danskerne, så er opbakningen altså faldet markant for tredje år i træk. Det viser en ny analyse, Sundhedspulsen 2026, fra Ford Advice. Emner som miljø, klima og udlændinge vinder nemlig terræn i danskernes bevidsthed. Og trods mediebilledet af et presset sundhedsvæsen, så udtrykker et stort flertal af danskerne faktisk en generel tryghed ved at kunne få den nødvendige behandling. Analysen viser desuden bred folkelig opbakning til politiske forebyggelsestiltag som højere cigaretpriser og aldersgrænser for energidrikke, mens der er udbredt modstand mod, at det offentlige skal betale for vægttabsmedicin. Socialdemokratiet vil fjerne den statslige støtte til Radio 4, skriver Politiken. Partiets medieordfører Sofie Hæstorp Andersen, hun siger, at pengene i stedet skal bruges på lokale medier, blandt andet TV2 Kosmopol for eksempel. Socialdemokratiet vil have en lokal redaktion på Vestegnen og en i Nordsjælland. Radio 4 har i dag en statslig støtte på omkring 100 millioner kroner om året, og deres sendetilladelse udløber efter planen også ved udgangen af næste år. Iran afviser pure at stå bag de mulige terrorplaner mod den britiske militærbase her i weekenden, når det sker efter den britiske premierminister Andy Burnham ellers har slået fast, at der er stærke indikationer på iransk involvering. Irans udenrigsminister kalder beskyldningerne for skud ved siden af, og han undrer sig offentligt over, at de her fem anholdte britiske mænd foreløbig er blevet løsladt mod kaution. Basen huser ellers amerikanske bombefly, som bruges til operationer mod Iran. Et voksende kristen fællesskab for unge kvinder ved navn Jesuspiger har set dagens lys i Aarhus. Initiativet er startet af 23-årige Emilie Hauge Christensen og 25-årige Hanna Forum Hummelure, og det seneste arrangement samlede altså omkring 100 deltagere. Fællesskabet det tilbyder sådan et rum med hygge, lovsang og oplæg, hvor kristendom og feminisme forenes. Arrangementerne afspejler en bredere tendens, hvor flere eksperter ifølge TV2 peger på en stigende interesse for tro og mening blandt unge voksne.
2: Været på Pop FM.
0: Tørt vejr, nogen eller en del sol vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb mere skyde, og så kommer der regn vestfra, og det kan lokalt godt blive noget kraftig regn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader i dag. Det kan godt være til at gå i parken og overvære en landskamp.
1: Uheld på Silkeborg-motorvejen fra Låsby mod Funder mellem Kalbygård Skov og 26H. Afkørslen, det venstre spor, er lige nu blokeret. Nord for København, der er der tabt gods på Helsingør Motorvejen fra Jægersborg mod Hørsholm. Lige nu mellem Mørkørsel 12 Hvidbæk og 10 Hørsholm S, altså noget tabt gods, der er blokeret spor. Så er der rigtig meget kø på rute 16 fra Hillerød mod København. Det er mellem 11 Allerød og 8 Værløse, og det skyldes altså et tidligere uheld. Så den her kø, den skal lige afvikles, så det kan godt lige tage en halv times tid for dig at komme igennem den. God tur!
0: Tak for det!
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah!
1: Og forhåbentlig hører vi et lille juhu om en halv times tid. Når vi finder en vinder af en popkop, skal vi ikke satse på det?
0: Der er knækken sang lige om lidt. Yeah!

0: at gå i gang med den 1. oktober på. Solen skinner udenfor. Det er pragtfuldt. Det er blevet tid.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Ja, det er tid til, at du skal ringe ind og fortælle os, om du har en dejlig torsdag morgen, og om du har nogle gode planer i dag, og om du sidder fast i trafikken, og vigtigst af alt, hvad det er for en sang, du tror, som vi har sagt, et lille sekund ud af i dag, fordi det er vejen hen til popcom.
0: Måske kan du bruge os som sådan en service, hvis du er forsinket i forhold til arbejdet, til lige at sende et radiosignal afsted til din arbejdsgiver om, at du er på vej. Mm. Altså, det har vi hørt før jo. Mm. Vi har et lille knæk til dig. Vi kan lige illustrere med det fra i går. Det lød jo sådan der. Og der var ikke mange, der var i tvivl om, det var Anne Lee med Two Times.
2: Nej. Spørgsmålet er, hvad det er, vi skal knække i dag. Skal vi prøve at give det et lyt?
0: Sådan der. Mm. Det er, hvad du får at arbejde med. Men er det nok eller ikke nok? Det er det store spørgsmål. Ja.
2: Vi skal simpelthen høre, hvor den der guitar, den hører hjemme. Hvad er det for en sang, og hvem har lavet den? Titel og kunstner, sådan er det på 70 220 900.
0: Det er nemlig vejen ind til knækken sang. Det er den eneste måde, du kan lege med i konkurrencen på. Det er simpelthen ved at tage telefonen og slå på tråden til os. 70 220 900. Lad os komme i gang med en god sang. Her kommer Irene Cara og Flashdance. What a feeling.

0: Der var filmmusik til dig der fra 80'erne. Vi er gået i gang med Knækken Sang. Vi håber ikke, vi lige skøjede dig her i starten. Ellers kan du bare hoppe ombord på vognen. Den ruller jo en 20 minutters tid endnu. Og du skal bare lige forholde dig til, hvad det her kan være, og hvem det kan være. Ikke? Vi skal bruge titler og kunstner fra.
1: Ja, og det gælder ikke altid om at være først med det rigtige bud. Det gælder bare om at være der med det rigtige bud. Altså titel og kunstner helt korrekt. Hvem er det? Og hvad hedder sangen?
0: Lad os prøve at hoppe på en linje og høre, hvem der er med på telefonen her. Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Thomas.
1: Hej, Thomas.
2: Hej. Jeg vil godt gætte på, det er Alana Miles, Black Velvet.
0: Nå, ved du det?
2: Som hørte en gang om Elvis Presley.
0: Nå.
1: Okay.
0: Så begynder man sådan der at sidde og droppe ting og facts og alt muligt der. Ja, ja, ja. Spørgsmålet om det er skønhedsbilde kræfter, om det er den sang. Jo, det ved man jo ikke, Thomas. Men nu har du i hvert fald lagt i bud.
2: Ja.
0: Hvad skal du lave i dag ellers?
2: Jeg skal ud og mure. Bindingsværk.
1: Bindingsværk?
0: Wow. Ja.
2: Jeg laver stort set ikke andet.
1: Du laver stort set ikke andet?
2: Okay. Nej.
1: Professionel bindingsværksmure. Hvorhenne i verden?
2: Jamen lige nu er jeg Borup.
1: Okay.
2: På Midtjylland.
1: Ja, ja.
0: Altså bindingsværk fra start, altså er det renovering af noget gammelt, eller er det nyt?
2: Ja, renovering er det.
0: Ja. Så. Okay.
1: Okay. Laver du også noget til dig selv, eller er det primært til andre mennesker?
2: Jeg har byhus, et gammelt byhus, men det er private bygherrer, jeg også hjælper med at hjælpe til selvhjælp, og så bygger de selv med. Der er mange, der gerne vil spare nogle penge, og så.
0: Ja, ja. Klart.
2: Men det griber altid om sådan, når vi er derude, fordi du ved, så er der meget mere, der er i stykker, når vi kommer til at røre i det, ikke?
0: Jeg har haft et bindingsværkshus, og ens mareridt, det er jo, at det der træ der, det er ved at gå i forrådnelse eller et eller andet, ikke?
2: Så. Ja, det er de rigtige materialer. Kalkmodel og linolie, så går det.
0: Ja, okay.
1: Det er virkelig en ekspert, vi har fået på linjen. Spørgsmålet om det også er en musikekspert, det må tiden vise. Thomas, tak for dit bud, og have en dejlig dag.
0: Ja.
2: Tak i lige måde.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Farvel til Thomas, som siger goddag til bindingsværket senere. Denne her kan være din vej ind i programmet, og måske din vej hen til en popkop. 70 220 900.
1: Det er titel og kunstner. Vi vil så gerne sige godmorgen til dig.

0: What a Girl Wants fra Christina Aguilera. What a Papa Wants is popkoppen. Det er, de går vi der ud fra. Og vi kan da fornemme en vis interesse på vores telefon lige nu. Og det er alt sammen afstedkommet af denne her forholdsvis korte bid af en sang. Prøv lige at høre den igen. Sådan lyder den.
1: Ja, hvis du synes, den lyder genkendelig, så synes vi, du skal tage ringen. 70 220 900. Så skal du lige fortælle os, hvad det er for en sang, altså hvad den hedder, hvem der har lavet den.
0: Hvem er på telefonen her? Det er Topstart.
2: Godmorgen, det er Lars. En knap så glad skoleleder, fordi jeg holder i kø, men det er alt godt.
1: Godt. Ah, men den løsner jo på et tidspunkt, så kan du blive glad igen.
2: Ja, det må man da håbe.
1: Ja. Hvor er du henne lige nu?
2: Jeg har kørt 20 over 7 for Ellerød, og jeg er lige kørt ud af Værløs.
0: Det er dæle nede med en lang... Hold kæft, det er en time.
1: Ja.
0: Hold da op for det der lille stykke der.
1: Mm.
2: Yes.
0: Nej.
2: Så det har været vældig underholdende. Så det er godt, der var radio i bilen. Det var glad for.
1: Præcis. Ja, vi siger selv tak så.
0: Ja, men det er jo lige præcis det, man kan. Så kan man sidde der og lege med. Og det gør du, Lars, og det ved vi. Hvad har du til os?
2: Alana Myers med Black Velvet.
1: Okay.
2: Black Velvet.
1: Black Velvet.
0: Ja, men det er det samme. Det er det samme, når man skal sige Wine Speedway Center. Ikke? Så kommer man til at sige Wines.
1: Wine Speedway Center.
0: Nå.
1: Lars, der er ikke så meget speedway ude hos dig, men må ikke du kommer frem til tiden.
2: Jo, det er lidt surt at se dræbersneglen løbe forbi en. Det er lidt irriterende.
0: Jamen, fortsat god tur.
1: Tak fordi du ringede. God dag.
2: Jo.
1: Hej.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
0: Vi venter på dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting, og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
19: Touchdown.

0: Anne Linnets Marquette Sat, der var Venus. Hvem er det der, og hvad er det? Det er det, du skal svare på i Knækken Sang. Vi arbejder videre lige om lidt.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt vejr nogen eller en del sol vest for Storebælt, bliver det i dagens løb skyde, og der kommer regn vestfra, og det kan lokalt godt gøre, at der bliver noget ret kraftig regn. Men ellers tørt og solrigt, og temperaturer i dag mellem 16 og 20 grader.
2: Tapgods på Helsingør Motorvejen fra Jægersborg mod Hørsholm mellem afkørsel 12, Vedbæk og 10 Hørsholm S. Spær et af sporene, vær ops på det. Kø er der fra Hillerød mod København mellem 11 Allerød og 8. Vær løs op til en halv time, og det skyldes altså et tidligere uheld. Uheld er der også sket på Silkeborg Motorvejen fra Låsby mod Funder mellem Kalbygård Skov og 26 Hårup. Politi og redning er nu ankommet på stedet og spærrer det ene spor, men det kan altså stadig passeres med forsigtighed. Kø er der fra Haderslev mod Skærup. Det skyldes et tidligere uheld. Det er mellem 65 B. Vonsil og 63 Bramdrup Dam, at du lige nu bliver op til en halv time forsinket. God tur.
0: Således vejret og trafikken, så skal vi tilbage til det.
1: Knækken sang i topstart på Pop FM.
0: Det er her, du kan vinde dig en popkop, hvis du har ørerne skruet rigtig på. Og lige kan fortælle os, hvem og hvad, der gemmer sig i den der lille bitte snas.
2: Ja, altså, vi har hørt bud på titler kunstner indtil videre. Mm. Alana Miles med Black Velvet. Husk, at du altid må ringe og sige det samme. Det kan jo ende i en eventuel lodtrækning, hvis I er flere om det rigtige svar. Du må også gerne ringe og sige noget helt nyt. Bare du ringer, vi vil elske at sige godmorgen og høre, om du har en dejlig torsdag indtil videre.
0: Lad os høre, om der er nogen på linjen her. Det er topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Hvem er det?
3: Hej, du snakker med Merve.
2: Godmorgen med dig, velkommen til.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Hvor er du hen i verden?
3: Brøndby.
2: Okay, du lyder sådan helt forpustet.
3: Nej. Jeg troede ikke, jeg ville komme igennem, så...
2: Er du sådan lidt mere overrasket, måske?
3: Ja.
0: Fedt at have dig med, Merve. Det er pragtfuldt. Yeah. Hvad skal der ske på den 1. oktober for dig her?
3: Ikke noget særligt. Bare hjemme og gøre rent og det.
2: Mm?
0: Nå. Okay. Ja. Jamen, og tid til lige at slappe lidt af på soften også?
3: Ja.
2: Også det. Er du egentlig sådan en efterårspige? Altså sådan en, der glæder sig lidt til, at man skal rykke indenfor og drikke varm kakao og have uldsokkerne på?
3: Nej.
2: Jeg
3: lurer, når det er varmt og dejligt.
2: Men vi er fuldstændig ens. Jeg er også mest en sommerpige.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Ikke så meget fall girl over jer to.
2: Nej. I må godt vente lidt med det der striktrøje show.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Okay. Hvad kan du høre i Knækken Sang?
3: Alana Miles med Black Velvet.
2: Mm-hmm. Alright.
0: Ja. Men det skriver vi dernede her.
3: Tak skal du have.
0: Ja. Og så god arbejdsløst med kunst og spand.
3: Tak skal du have. Og tak for et godt show, og god dag til jer.
2: Nej, tak fordi du hører det.
0: Ja.
2: Hej.
0: Farvel til Merve. Ja. Og lad os da hoppe videre på linjerne og høre, hvad der sker. Her for eksempel. Hallo, godmorgen. Det er topstart her.
4: Goddag. Det er Thomas. Hold da kæft, jeg kom igennem. Det var sgu da heldigt. Halløj.
0: Ja, halløj, Thomas.
2: Halløj,
0: Mette. Ja, hold da kæft.
4: Og i dag er jeg helt sikker, så nu ved jeg, at det bare er heldet, det handler om til sidst.
2: Okay.
4: Sådan. Det er Black Velvet med Alana Miles.
0: Nå, okay. Thomas,
4: og det kan jeg nemlig huske, jeg havde på CD, og jeg er en af dem, der ærger mig over, at jeg har solgt hele min CD-samling for nogle år tilbage. Det er mega, mega ærgerligt. Men jeg kan huske, jeg havde den der.
0: Specielt i disse dage, hvor CD'en ligesom er ved at boble op igen, ikke?
4: Mm-hmm. Ja, nu har vi købt pladespillere igen, og vi har også allerede solgt alle vores plader, så nu starter vi helt forfra, ikke? Altså, det er lidt, man ærger sig over, at man... de irriterende.
2: Ja, man skal aldrig smide de der ting ud, vel? Altså.
4: Nej, det skal man sgu ikke.
2: Nå. Okay, fedt. Nå, men vi håber da, at du griber resten af dagen an med så stor en selvtillid. Thomas, det er en stor fornøjelse. Ha' en god dag.
4: Jo. Vi ringes ved om lidt, jo.
0: Hej. Du. Farvel til Thomas, og så må vi jo se, om det bliver med et genhør lidt senere. Mm. Det er i hvert fald den her, som er, skal vi sige, omdrejningspunktet her til morgen.
2: Telefonnummer, det er stadigvæk 70-220-900. Hvis du har en eller anden lille bitte idé om, hvad det kunne være for en sang, som vi har klippet noget ud af i dag, så kan du jo gå hen og blive den helt store vinder af en popkop. Det er om sådan cirka 10 minutter,
0: Du
2: skal have fundet en vinder, så du kan stadigvæk nå det.
0: Skynd dig at ringe. Telefonen er åben. 70-220-900 lige nu.

0: Every Time We Touch fik du lige der fra Maggie Reilly. Ej, vi har så travlt med at sidde og snakke her. Det er så pragtfuldt. Det er så skønt.
1: Vi snakker med dig. Der, ja, der ringer ind til os på 70 220 900. Siger godmorgen og fortæller os lidt om din torsdag. Og fortæller os lidt om, hvad det her er for en sang.
0: Det er det der. Tænk så, at den der lille bitte kan afstedkomme så meget, skal vi sige, komme hinanden ved. Det er pragtfuldt. Lad os lige, inden vi går på slutspurt, nappe en linje mere. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Ja, goddag. Du taler med Lene.
1: Lene.
2: Lene, ja.
1: Lene.
2: Og jeg mener, det er Black Velvet med Alana Miles. Så og jeg mener også, at hun vandt en music awards med den.
1: Okay.
0: Jamen, det
2: mener jeg faktisk, hun gjorde. For jeg købte CD'en dengang. Og det var i 90'erne, tror jeg. Det kan jeg da ikke huske.
0: Nå. Nej, men altså, I, hvor du kaster om dig med oplysninger her,
2: ja,
0: Lene.
2: Det vidste, ja, det er vist.
1: Bonusinfo fra musikeksperten Lene.
0: Ja, ja.
1: Hvor er det dejligt at høre. Ja. Hvad skal du ellers lave i dag, Lene?
2: Det er du hvad? Jeg har travlt. Jeg er på vej ud til min hest.
1: Nå.
2: Jeg har en dejlig islænder.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Og så vil jeg ned om morgenhusen, for det er ikke vant til. Og så skal jeg
1: bagefter
2: til
1: dyrlægen
2: med hunden. Det
1: kan jeg da for. Ja, det er da en travl dag, du har foran dig, Lene.
2: Ja, det er.
1: Vil du være,
2: ja,
1: se er, og komme afsted?
2: Men solen skinner, og man har jeres program, så betyder det jo ikke ret meget,
0: ved. Ved du hvad? Ej, du er en stjerne. Prøv at høre, rigtig god 1. oktober til dig, Lene.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hej. Pragtfuldt at snakke med Lene, som altså havde en ret travl dag foran os, kunne vi høre der. Nå.
1: Der var nogle dyr, der skulle ses til.
0: Ja, det tror jeg da nok lige. Ved du hvad, du kan sagtens nå at lege med i knækkensang endnu.
3: Pop FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkensang.
0: Det er den her, der lige skal være styr på. Titel og kunstner, tak.
1: Og det er ikke for at presse dig, men du har faktisk kun 5 minutter tilbage at ringe i.
0: 70 220 900. Sådan nu.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: med Lis Sørensen.
1: Topstart på Pop-FM.
0: Er det tid til slut øjeblikket i knækken sang? Slutspurten er overstået, det var egentlig, jeg ville sige.
2: Ja, tak til alle, der har haft lyst til at lege med i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse, vi har taget alle de telefoner, vi overhovedet kunne nå at tage. Og vi har faktisk også kun hørt et slags bud.
0: Ja, det har vi. På den her lille en her, er der ikke blevet sagt andet end Alanna Miles og Black Velvet.
2: Nej, og hvis du har været igennem og har sagt lige præcis det, så hold da rigtig godt øje med telefonen. Fordi vi ringer jo altid til en vinder på det her tidspunkt. Der er faktisk ringet op til
0: en. Ja, det er der. Så, hallo, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Det er Michael, vi er med på linjen, er det ikke det?
3: Det er Michael, du er med på linjen, jo.
0: Ja. Og Michael, så vidt jeg lige erindrer, fra første gang, vi talte sammen her på morgenstunden, der havde du en ret interessant historie om Alanna Miles.
3: Ja, det er fordi min storebror, han havde et mobildiskotek i gamle dage, sammen med en der Louis. Og Louis, han tog nogle gange til udlandet og hentede plader hjem. Mm-hmm. Så lige den der Alanna Miles, der var vi en af de fælde. Vi var den første, der spillede den i Danmark. Fordi at han havde den med hjem fra udlandet.
0: Sådan.
2: Det er ret sagt.
3: Derfor kan jeg lige nøjagtigt huske den der.
0: Så det var også det, du sagde til os. Alanna Miles med Black Velvet. Og ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
2: Tillykke med det, Michael.
3: Jo, tak.
2: Hvor skal popkoppen stå henne?
3: Den skal da være min lastbil.
2: Ja.
0: Er den, du kører lige nu? I lige nu?
3: Ja, jeg har været stille. Men ja.
0: Når du holder stille?
2: Du holder stille?
0: Ja, det lyder som om,
2: okay,
0: du sidder i en helikopter.
2: Okay, der er larm lige ude foran dig.
0: Ja, det er helt vildt. Enten, jeg havde en idé om, du fløj i en helikopter, eller du var punkteret.
2: Ja.
0: Men,
3: Nej.
0: Okay, det er godt.
3: Men man snakker jo ikke i telefonen, når man kører bil, vel?
0: Nej, det er jo det.
2: Det er nemlig rigtigt, Michael. Det er sådan, det er.
0: Man kører bil, når man kører bil.
2: Ja, Michael. Og man vinder en popcorn, når man ringer ind til knækkensang og siger det rigtigt. Og det gjorde du.
0: Ja.
2: Tillykke med det.
3: Ja, tak.
0: Tak.
3: Jo, tak.
2: Alanna Miles, Black Velvet.
0: Den kommer her, og så er der en popkop på vej til Michael.

0: der var ikke meget tvivl i poppernes sind om den der. Det var der sgu ikke.
1: Ej, Alana Miles og Black Velvet over hele linjen.
0: Ja.
1: Ja, vi glæder os til endnu en gang knækkesang i morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Samme tid og sted.
0: Der er mulighed for at stikke af med ugens sidste popkop der. Der er Cotton Move op til nyhederne lige om lidt, og så har vi da en travl time foran os der. Vi har en time tilbage i programmet. Vi skal både ud og høre, hvad siger Google. Du skal på at regne det ud.
1: Mm.
0: Og mange andre gode ting. Hold den her.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt. På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Så er det blevet tid til nyheder. Du får dem her fra mig, Simon Rubligård. En ny, længe ventet undersøgelse fra Opinion og Als Research slår fast, at vold, trusler og chikane er et udbredt problem i den danske folkeskole, skriver Berlingske. I 2025 der oplevede over halvdelen af alle landets klasser voldelige episoder, og problemet rammer altså markant hårdere i folkeskolen end på fri- og privatskoler. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han kalder tallene for voldsomme, og regeringen vil derfor i næste uge fremsætte forslag om at give lærere ret til fysisk indgriben, ligesom der også dækkes op til hårde konsekvenser og nultolerance over for voldelige elever. Fra i dag der får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression får nemlig nu ret til at komme til behandling inden for 30 dage. Og det sker altså efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen der kunne nogle unge risikere at vente helt op til et halvt år på at få hjælp. Og derfor så er den nye garanti altså en forbedring, lyder det fra Jane Elry Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen for Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats det er nøglen til at komme i trivsel igen. Og behandlingen her det kræver altså en henvisning fra egen læge. Det tyske forsikringsselskab Munich Re har på blot 8 år opkøbt 6.632 hektar dansk landbrugsejendom via selskaberne Dansk Demetra og Freja Demetra, og det gør altså den tyske finansgigant til Danmarks fjerde største private jordejer, det skriver Jyllandsposten. Forskere er nu ude at advare om, at det altså svækker den lokale forandring i landdistrikterne. Regeringen vil nu undersøge muligheden for at indføre en form for værn mod udenlandske jordopkøb. Og så slutter vi i parken i København, fordi Cristiano Ronaldo han har altså forladt Portugals landsholdslejr før aftenens store Nations League-kamp mod Danmark. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. Her der antyder han også, at der er mere til historien end bare et simpelt afbud. Onsdag der sagde Portugals landstræner, at Ronaldo altså ikke vil starte ind mod Danmark. Ronaldo han skriver, at han senere kommer til at fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Indtil da så ønsker han bare Portugal og alle holdkammeraterne held og lykke i aften.
2: Været på Pop FM.
3: Den står på tørt vejr, nogenlunde en del sol for det meste af landet i dag. Men vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb skydevejr med regn vestfra. Og den regn kan lokalt være ret kraftig. Vi kommer til at befinde os på sted mellem 16 og 20 grader. Så det bliver en dejlig 1. oktober.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Og i morgen, der skal vi prøve noget nyt her i programmet. Vi skal råbe et rigtig, rigtig højt hurra for dig. Det hedder fredagsfejring, og det kan du høre, hvad er lige om lidt.

0: Der var Sanne. Hvis du forstod, hvor meget vi glæder os til i morgen. En ting er, at det er fredag. Mm. En ting er, at vi skal lave et program med jer. Måske kommer der oven i købet en fredagsvalg, det glæder vi også til.
1: Sidste gavekort til Maxis på 1000 kroner.
0: Ja, også det.
1: Det skal vi også have med i morgen.
0: Nu får vi det til, som om programmet er færdigt for i dag, men nej, det er fordi, vi har noget nyt på beding i morgen.
2: Pop FM's fredagsfejring.
1: Vi skal give dig et kæmpestort hurra. Vi skal fejre dig. Dig og dine små og store sejre. Ja, og det kan godt være, at du sidder derude og ryster på hovedet og siger, ja, men jeg har jo ikke bedrevet særlig meget inden for den seneste uges tid. Jo, det tror vi på, at du har.
0: Det tror vi nemlig, fordi det var måske lige præcis i går, at du havde den første måned som glad ikke ryger.
1: Måske var det lige præcis i denne her uge, at du endelig fik taget dig sammen til at rydde op i krydderihylden. Og lige få sorteret de der 5 glas oregano.
0: Måske lykkedes det i dag. Her til morgen var det første gang måske, at din hund kunne give pote.
1: Mm-hmm.
0: Det kunne også være den der bunke murbrokker i indkørselen, inden hun endelig blev fjernet, ikke? Ja. Altså, den er du gået og kigge på længe nu, ikke?
1: Det kan også være, at du endelig har fået skrevet ned i din kalender, at du skal huske at booke en tid til tandlægen.
0: Sådan.
1: Så er det også en sejr.
0: Ja.
1: Altså, prøv at vi fejrer det store og det små. Det kan også være, at du rent faktisk har en bryllupsdag på vej, eller et eller andet, vi kan fejre. Vi vil elske at fejre det hele.
0: Ja. Vi skal bare lige vide, hvad det er, du gerne vil fejre først, og det kan du selvfølgelig fortælle os.
2: Pop FM's fredagsfejring. Hvad vil du gerne fejre sammen med os? Fortæl os om det i en sms. Skriv pop, mellemrum, din besked til 1220. Det koster 2 kroner.
1: Alt tæller. Vi glæder os virkelig meget til at høre fra dig. Og så fejrer vi dig i morgen på et eller andet tidspunkt mellem 7 og 8.
0: Ja.
1: I vores fredagsfejring. Det glæder jeg mig virkelig til at tage hul på.
0: Ja, det gør jeg altså også. Så afsted med den der sms. Hvad vil du gerne fejre sammen med os? Og hvad skal vi fejre for dig? Det bliver med pomp og pragt. Det kan jeg godt love dig for med fyrværkeri.
1: SMS eller på sociale medier under popfm.dk. Vi lover at tjekke alle indbakker.

0: Fading Like a Flower fra Roxette. Nå, vi er hen på 16 over 9 nu.
1: Hvad siger Google?
0: Ja, det bliver vi jo nødt til at finde ud af jo.
2: Vi kigger altid på statistikken på det her tidspunkt.

0: tidspunkt af morgenen. Altså, hvad vi danskere har googlet og klikket allermest på. Hvad er vi nysgerrige og interesserede i lige nu herhjemme?
1: Jeg har været inde i Google-algoritmen der og kigget lidt på det.
0: Fortæl mig, hvad der ligger.
1: Løn.
0: Løn. Ja, det er jo altid dejligt.
1: Løn.
0: Det kan det da være.
1: Det kan være rart, ikke?
0: Hvis man får noget.
1: Så man siger, sådan er der så meget undtagen, når vi skal have løn. Så er der så lidt. Er det ikke sådan, man siger?
0: Ja. Det kan godt være, man siger det. Det siger jeg fra nu af. Hvad har du ellers?
1: Så har jeg Lene Beier.
0: Nå, Lene Beier.
1: Ja, Lene Beier.
0: Oh, okay.
1: Hun er havnet i Google-feltet. Og Kasper Schmeichel er sørme også havnet i feltet.
0: Nå.
1: Hvad siger du til de tre der?
0: Ja, jeg er lidt i tvivl
1: om Lene Beier og Kasper Schmeichel.
0: Ja, jeg ser, hvad jeg kan komme op på.
1: Det er fint.
0: Er gode ting at sige. Jeg grubler over det, og det samme gør du, dig der lytter med. Måske kender du svaret på, hvorfor de her tre emner er meget søgte, og så kan du sidde og blære dig med din store Google-viden.
1: Lige om lidt. Vi vender tilbage til problematikken om et øjeblik. 17:09. Der er ABBA på vej.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, hvad? Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lørds og plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado, vi på vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
6: Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Super Trooper, du lytter med her i Topstart. Det er vi ovenud lykkelige for. For uden dig var der ikke noget Topstart. Så det er skønt. Vi har nærmet os det her øjeblik de sidste 10 minutter.
1: Hvad siger Google?
0: Jeg er så spændt som en flitsbue på, hvad du siger til de her tre overskrifter. Anna Løn, Lene Beier og Kasper Schmeichel. Mm. Det, der er blevet søgt rigtig meget på, eller der er blevet kigget rigtig meget på, det inde på Google, i hvert fald inden for de sidste 24 timer her i Danmark.
2: Så jeg kan allerede nu lige sige, at jeg ikke har været blandt dem, der har googlet det. Jeg har absolut ingen sådan idé om, hvad det egentlig handler om. Men nu prøver jeg alligevel.
0: Ja,
2: løn var jo nok noget, som rigtig mange mennesker modtog i går, eller for, altså sådan inden for de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Så det tænker jeg ikke, der er noget nyt og aktuelt i, men kunne det være, at der for første gang er blevet udbetalt for meget i løn til mange danskere?
0: Nej.
2: Okay.
0: Faktisk handler det om Morten Messerschmidt.
2: Nå, det er hans løn.
0: Det er formanden for Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis partileder, Morten Messerschmidt. Han skal have en lønforhøjelse.
2: Nå,
0: det har man besluttet i en enig hovedbestyrelse. Sådan, at den kommer op og svarer til, hvad der ligner en ministerløn.
2: Nå.
0: Ja, ja.
2: Så, jamen, det er dejligt for ham.
0: Ja, det synes jeg da nok. Tillykke til Morten Messerschmidt, som lige kan sige ka-ching på kasseapparatet der. Nå, hvor vil du så have
2: Lene Beier?
0: Vil du have
2: Lene
0: Beier?
2: Det er jo hende med Alpehotellet.
0: Det er da det, det er,
2: jeg tror, hun har tænkt sig at udvide nu.
0: Udvide?
2: Altså sådan lidt en slags Four Seasons, der skal være rundt omkring i verden. Så jeg tror, hun har købt et eller andet på Costa Rica.
0: Okay,
2: jeg tror, hun har købt et nyt hotel.
0: Så hotelkæden skal simpelthen udvides?
2: Det tror jeg. Og jeg tror, vi rykker sydpå.
0: Beier Hotels. Mm. Nej.
2: Nej. Okay.
0: Men hun har haft en pinlig oplevelse, og det er en af hendes ansatte, der fortæller det. Hvis man følger med i serien om Hotel Edelweiss der, ikke?
2: Ja.
0: Så bliver alle de her nye medarbejdere, de bliver instrueret i, hvordan de skal gøre dit og dat og så videre og så videre. Og der er der så en af medarbejderne, der fortæller, at Lene Beier selv har banket, også når der skal gøres rent på værelserne og sådan noget, ikke? Så banker man på, og det er meget vigtigt, at man banker på, både på hoveddøren, men også på badeværelsesdøren.
2: Ja.
0: Ikke? Men det nytter jo ikke noget, hvis man har noget med AirPods i ørerne med musik i.
2: Nej.
0: Så man ikke kan høre, om der er nogen, der siger noget.
2: Nej.
0: Så hun er engang kommet til at træde direkte ind på badeværelset, hvor der sad en mand på toilettet. Og det er sgu da ikke skide godt. Det er nærmest en til Lene Beier også, ikke? Nå, så er der Kasper Schmeichel tilbage.
2: Nå, det er sjovt. Kasper Schmeichel, jeg tror, det er, fordi han har været ude og udtale sig om Ronaldo og hans plads på det portugisiske landshold. Han har sagt, ved du hvad, hvis I mangler en på bænken, så kan jeg godt være der. Fordi Ronaldo har forladt den portugisiske landsholdslejr i København.
0: Det er ikke sådan der. Men det var da en god idé.
2: Altså,
0: det kan da godt være, han kunne. Jeg tænker, at Ronaldo skulle have blevet på i lejren og så har spredt noget alfæderlighed, ikke? Jeg er 41 år gammel, jeg er rutineret og så videre, ikke? Den kunne Kasper Schmeichel skulle da godt tage.
2: Ja.
0: Men det er ikke det, der er historien. Kasper Schmeichels nye liv, han er blevet Uber-chauffør.
2: Ej, det mener du ikke. Det er han da ikke.
0: Nej, det er han ikke, men det siger han selv, han er, fordi hans tre børn, de skal køres til alt muligt hele tiden. Jeg laver kraftedeme ikke andet at køre i bil, siger han. Jeg er blevet Uber-chauffør.
2: Ja.
0: Men han har i et nyligt interview afsløret, at han ser sig selv inden for fodbolden, bare ude på sidelinjen eller uden for linjerne på et eller andet sted. Så fremtiden går han stadigvæk at spekulere på, men det må meget, meget gerne være inden for fodboldens verden. Men lige nu, der er han altså bare Uber-chauffør for sine børn. Det var, hvad siger Google for i dag?
2: Nå, det var da interessant. Vi blev alle sammen klogere.
0: Ja, på en eller anden måde.
2: På
0: et eller andet plan.
2: Prøver igen i morgen med statistikken over de tre mest besøgte emner. Så prøver vi lige med lidt Hannibal snart, gør vi ikke det?
0: Jo, det gør vi. Don't Know What About Love lige efter.

0: chips i topstart på Bobby 5.
1: Godt humør og musik, du kender.
2: Og vi nærmer os et lille tilbageblik på Knækken Sang-team mellem 8 og 9, hvor vi havde verdens bedste popper igennem på telefonen. Og du får lige lov at møde nogen af dem.
3: Ja, det gør du. Og det er i topsamlingen om et øjeblik.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
0: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige, den er henne på kvart i 10 nu.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Kæmpe fornøjelse at have telefonen åben mellem 8 og 9, når vi leger knækken sang. Det gør vi hver eneste morgen. Her har vi lidt af en sang, du skal gætte, hvad det er for en. Og så kan du også vinde en popkop. Og du kan jo møde nogle af dem, der ringede ind tidligere.
3: Godmorgen, det er Lars, en knap så glad skoleleder, fordi jeg holder i kø, men det er alt godt.
2: Ah, men den løsner jo på et tidspunkt, så kan du blive glad igen.
3: Jo, det er lidt surt at se dræbersneglen løbe forbi en. Det er lidt irriterende.
2: Hvad skal du ellers lave i dag, Lene?
4: Ved du hvad? Jeg har travlt. Jeg er på vej ud til min hest.
2: Nå?
4: Jeg har en dejlig islænder.
2: Ej, hvor hyggeligt.
4: Og så vil jeg ned af Morgenhusen, for det er den ikke vant til. Og så skal jeg bagefter til dyrlægen med hunden. Det kan jeg for.
2: Ja, det er da en travl dag, du har foran dig, Lene.
4: Ja, det er.
2: Vil du være se og komme afsted?
4: Men solen skinner, og man har jeres program, så betyder det jo ikke ret meget, ved.
5: Goddag. Det er Thomas. Hold da kæft, jeg kom igennem. Det var sgu da heldigt.
6: Jeg kan sige, hvad for en sang det er med 290% sikkerhed.
0: Det lyder godt.
6: Grunden til, at jeg kan gøre det, det er, fordi min storebror havde et diskotek, der hed Black Velvet, og vi var faktisk den første i Danmark i 1990. Der
0: spillede
6: den i Danmark.
0: Således en lille håndfuld af dem, der ringede ind til morgen her i Knækken Sang. Det var en fornøjelse.
2: Du kan blive en del af den håndfuld i morgen, når vi åbner telefonen igen. Vi er tilbage fra klokken 6 med et rigtig dejligt fredagsprogram, og vi glæder os.
0: Ja, du vil hytte dig med Lars J. lige om lidt. Her kommer Starship.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Prøv det nye Sjult sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lokale medier kan få flere penge på bekostning af Radio 4. Socialdemokratiet vil nemlig lukke kanalen og i stedet bruge millionerne på lokale og regionale redaktioner på Vestegnen og i Nordsjælland og TV2 Kosmopol. Det siger partiets kultur- og medieordfører Sofie Hestorp Andersen til Politikken. Radio 4's direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl at lukke et alternativ til DR. Radio 4's sendetilladelse udløber ved udgangen af næste år. Hver femte døde bilist eller passager har ikke spændt sikkerhedsselen. Sidste år mistede 52 mennesker livet i personbiler, og 19% af dem var altså ikke fastspændt, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Og det er altså især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og de har samtidig ofte kørt for stærkt. Langt de fleste bruger dog selen. Rottelort truer landbrugsvirksomhed. Fødevarestyrelsen har gennem længere tid sanktioneret Danish Agro, som leverer blandt andet foder og andre produkter til landbruget. Og her i foråret blev virksomheden politianmeldt, det skriver Folketidende. Sagen handler om, at vi bliver syge af virksomhedens korn, lyder det fra Fødevarestyrelsen. De seneste dage har Fødevarestyrelsen gjort nye fund af spor efter rotter på flere Danish Agros lagre. Sagen efterforskes af politiet. Det kribler og krabler i vores hjem. 6 ud af 10 af os har haft skadedyr inden for de seneste 3 år, viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Flest har haft besøg af myrer og sølvfisk, og her når temperaturen falder, kan også flere rotter søge indenfor efter varme og føde. Derfor opfordrer LB Forsikring boligejere til at holde øje med tegn på skadedyr og lukke revner og huller.
2: Vejret på Pop FM.
1: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: God formiddag og velkommen her på stationen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og ja, skal vi ikke bare få formiddagstimerne til at glide derudad? Lige nu her, klar med Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart.

There must be an angel playing with my heart. Velkommen til torsdagen her på Pop FM. En torsdag, hvor vi jo spiller bold i aften kl. 20.45. Danmark, der møder Portugal. Og uden Ronaldo, som ja, vi så scenerne alle sammen, hvordan han forlod parken, efter træneren ligesom har sagt, du kommer ikke til at spille. Det er noget med egoer. Han er også efterhånden oppe i årene, men stadig en virkelig god fodboldspiller, ikke? Så i aften, Danmark, Portugal, 20.45. Her,

0: Thomas Helmig og Gotta Get Away From You var det lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og jeg ved ikke, hvordan humøret er hos dig, men jeg er sådan lidt klar til weekend efterhånden. Og den ligger heldigvis også og lurer lige rundt hjørnet, ikke sandt? Der er lige dagen i dag og dagen i morgen. Og så er det weekend, venner. Roy Orbison har jeg klar til dig her lige med et øjeblik med You Got It. Så hold den her på Pop FM.
1: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til

0: rejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza Kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
6: Har du fået lært din hund at give på det?
4: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejl.
5: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop, eller find os på sociale medier under popfm.dk, og så hylder vi dig i morgen.
4: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Roy Orbison. You got it, you got it, og you got it. Der er kommet løn på kontoen. Det er den 1. oktober, venner. Man kalder også måneden her for cybersikkerhedsmåneden, hvor man har fokus på cyberangreb. Jeg synes, det er en god anledning til at blive sådan en lille bitte smule paranoid omkring ens passwords. Det kan være det bare mig. Det er TV2, og alt, hvad hun ville, var at danse.

Cardigans and Loveful her på en Pop FM torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og ja, det handler om at lige nyde solen stråler de steder, hvor de lige titter igennem skydækket. Det ser faktisk lidt gråt ud her, hvor jeg befinder mig lige nu, men den skulle gerne komme lidt igennem. Så kommer der lidt en regnværsdag i morgen, ikke? I hvert fald til at starte på. Her er Katrina and the Waves.

0: It's time to feel good. Det var Katrine and the Waves lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, Lars, er studiet frem mod klokken. Det bliver 12 og lige om et øjeblik med Savage Garden og I Knew I Loved You.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Kom i Bilka og få Mærel Karat og Lavazza Kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

Det sker nogle gange, at man godt kan være helt sikker på kærligheden, før man overhovedet har mødt vedkommende. Ikke? Savage Garden var det her, og I Knew I Loved You Before I Met You. Du er på Pop FM med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og lige om lidt byder jeg på Unforgivable sender fra Lene Marlin. Det her er allerførst vores allesammens Kim Larsen og Mette.

0: Kokomo var det her fra The Beach Boys på Pop FM. Der er en omgang friske nyheder på rand til dig her, når vi rammer klokken 11. Men inden da skal vi høre et forrygende nummer fra Queen. Jeg er klar med kort øjeblik med I Want to Break Free.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mærken, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
16: Den lyse side. En podcast fra PFA.
17: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
16: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
25: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser i Danmark har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Og i indskoling gælder det altså 3 ud af 4 klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil derfor blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Der er gode nyheder for syge, der venter på at få et nyt organ. En ny donationsmetode har siden 2023 givet 210 ekstra organer, oplyser Sundhedsstyrelsen. Metoden kaldes DCD og gør det muligt at donere organer, selvom personen ikke er erklæret hjernedød. Og det har altså resulteret i flere donationer end forventet. De fleste af organerne har været nyere, og det er særlig relevant, fordi de fleste på venteliste til et nyt organ venter på en nyere. Afviste asylansøgere kan næste år blive sendt til centre uden for Europa. EU-landene ventes i dag at vedtage lovgivning, der gør det muligt at oprette centrene. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ved et ministermøde i Luxembourg. Danmark er med i en gruppe på 5 lande, der arbejder for centrene, som skal oprettes gennem aftaler med lande uden for EU. Bødskov siger, at Europa dermed styrker sine ydre grænser. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Og hundeejere skal stadig tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt være i snor.
1: Været på Pop FM.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Rigtig god formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og den næste times tid, der disker jeg op med masser af godt humør. Og selvfølgelig også musikken, du kender, ikke? Lige nu her skal vi høre Lionel Richie og My Destiny.

You are my destiny. Det var Lionel Richie lige her på Pop FM. Torsdag formiddag. Hej, jeg er Lars Johansson. Og holder dig i hånden sådan rent musikalsk frem mod klokken. Den bliver 12. Vi skal høre F.R. Davids og Words her lige med et øjeblik. Men allerførst her er det Laban og Love and Sun.

0: Farne Witt og Words var det her på Pop FM. Torsdag formiddag, Lars her i studiet. Hvis du nu har slået personlig rekord i at komme op til tiden hver eneste dag i denne uge, eller 2 års jubilæum som ponytræner, så vær lige med her med et øjeblik. Så har jeg et godt tip til dig, noget du skal gøre, ikke? Jeg er også klar med god musik fra Alberte og Lyse Netter.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

Så kunne vi lige drømme os tilbage til lidt lyse nætter her, ikke? Det var Alberte på Pop FM. Rigtig god formiddag. Jeg hedder Lars, og som jeg nævnte lige for et øjeblik siden, hvis du har slået personlig rekord i at komme ud af døren til tiden hver eneste dag i denne uge. Måske har du 2 års jubilæum som ponytræner, eller endelig sluppet af med den der mor, du har haft op på loftet. Så er det jo dig, der skal fejres i morgen tidlig, når Topstars er klar med deres fredagsfejring. Send os en sms med det samme, hvor du skriver pop, laver et mellemrum, og så lige hvad det er, du er lykkedes med til 12.20. Så kan det være, at det er dig, der bliver fejret med et kæmpe hurra i morgen tidlig i fredagsfejringen. Det er mellem kl. 7 og kl. 8 hos Topstars.

snart kommer til Danmark og spiller koncert og lurer mig, om ikke du kunne være så heldig at få et par billetter, hvis du holder radioen her hos os på Pop FM. Så har jeg ikke sagt for meget. Lige nu, der er klar med George Michael og Careless Whisper.

og vel at mærke uden Ronaldo. Vi så scenerne i går, da han sådan forlod parken. Nogen skrev, at han forlod parken i raseri. Jeg synes, det så meget kontrolleret ud i virkeligheden, da han gik ud og satte sig i en sort bil. Men altså, 20:45 Danmark-Portugal i aften. Det er Nations League. Om lidt, der er jeg klar med Shubidua og familien. Kom til kaffe.

0: streg fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: På BFM Tough Start med Anna og Henrik.
16: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
17: Har du fået lært din hund at give på det?
15: Vi fejrer dig og dine små sejre på BFM's fredagsfejl.
16: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig, enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop, eller find os på sociale medier under popfm.dk, og så hylder vi dig i morgen.
15: Tough Start hver dag fra klokken 6 på BFM.
18: Han passede på.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

kender situationen alt for godt alle sammen, ikke? Familien kom til kaffe, det var Shubidua lige her på Pop FM. Torsdag, altså dagen, hvor weekenden den er så tæt på, at man næsten kan mærke den. Er det ikke rigtigt? Men stadig, så skal vi altså lige igennem den her arbejdsdag først, ikke? Hold ud, venner. Det er fredag i morgen.

0: Company for Reason Boyzone her på Pop FM. Torsdag formiddag, som forvandler sig til frokosttid her lige med et øjeblik. Jeg er Lars Johansson og ønsker dig egentlig bare en rigtig dejlig torsdag. Vi kan lyttes ved igen i morgen, når klokken den bliver 10. Og på et øjeblik kommer Sød Freja. Det skal op med dagens frokost top 3.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Vi tømmer madkassen
8: og fylder musikkassen.
7: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
8: Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Unge mellem 18 og 24 år med angst og depression kan fra i dag komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at en tidlig indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandling kræver en henvisning fra egen læge. Din søvn kan blive brugt imod dig på jobbet. Apps og ny teknologi kan måske forbedre vores søvn, men uden klare regler risikerer arbejdsgiver at få adgang til dine søvndata, som så kan bruges til at overvåge og presse medarbejdere. Det advarer forskere fra blandt andet Københavns Universitet. Millioner bruger allerede uger og apps til at måle søvn, og ny teknologi forsøger aktivt at forbedre den, men søvndata er altså følsomme helbredsoplysninger, mener forskerne. De efterlyser derfor klare regler, der beskytter privatlivet. 4 millioner kroner skal ud og arbejde i Østjylland. Fra i dag kan foreninger, organisationer og virksomheder søge støtte fra energipuljen til projekter, der fremmer elektrificering og klima. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Der kan blandt andet søges støtte til energibesparende løsninger, varmepumper, ladestander og solceller. Puljen har eksisteret siden 2016, og indtil videre har 600 østjyske projekter fået støtte. Ansøgningsfristen er 2. november. Når Danmark i aften i Nations League tager mod Portugal i Parken, så bliver det uden den helt store stjerne. Cristiano Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. I går lød det fra Portugals landstræner, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han har rejst. Det er endnu uvist, om det her betyder, at han har spillet sin sidste landskamp. Og det er i aften kl. 20.45, at kampen bliver fløjtet i gang.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Snak nu med og musik, du kender. Lyt med på FM, der plus og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Forening, ain't nobody. Den 1. oktober eftermiddag har vi fået taget hul på. Ja, vi kan lige så godt fejre, hvor vi kan.
1: Frokost top 3.
0: Vi gør det sammen med mig. Mit navn, det er Freja. Jeg er din kok for i dag. Jeg har tilberedt nogle musikalske retter, som jeg håber, du har lyst til at være med på lige og lytte til, mens du forhåbentlig får en god frokost indenbords. Der er 3 af slagsen, og vi har lige haft en tredjeplads fra Rufus og Chaka Khan. Og skal vi bare stille og roligt bevæge os hen mod toeren? Pak du bare endnu en lille smør rundt om ud. Om det er i madpapir eller sølvpapir, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi nu er det Duran Duran og Ordinary World.
1: Pop FM frokost top 3 nummer 2.

0: med You Win Again på Pop FM. Vindermentalitet til den første dag, første torsdag i oktober måned, men også en god finale til vores frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En tredje plads gik i dag til Rufus og Chaka Khan, Ain't Nobody. På anden pladsen, Duran Duran, Ordinary World, og som en kronet konge var det Bee Gees, You Win Again. Og det er som sagt aldrig for sent lige at få fejret selv de allermindste ting. Hvad jeg helt præcis mener med det, det har jeg faktisk lidt mere til. Der er en fredagsfejring undervejs, hvor du kan blive fejret for, ja, stort og småt. Det snakker vi om efter radio og efterår. Det er lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her
5: og
3: nu.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert

0: i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Den fungerer bare året rundt. Men måske særligt lige nu, ikke? Radio, efterår, første dag i oktober måned. Vi kan ikke rigtig løbe fra det længere. Det er, ja, det er tid til at indstille sig på, at det bliver en lille smule koldere. Også selvom temperaturen ikke rigtig har fundet ud af det selv, så kan vi jo bare glæde os til, at vi stille og roligt kan finde de varme sokker frem. Og med den tanke i baghovedet, så er der måske en hel del små efterårs syslerier, ting, som du skal have på plads, som normalt ikke rigtig får nogen ros. Altså alle forventer, at du selv kan finde ud af at skifte til de vandtætte sko, for eksempel. Det kan bare godt være, at du har brug for, at det bliver fejret. Og det forstår jeg virkelig godt. Det er derfor, vi har startet fredagsfejringen her på Pop FM. Hver fredag, så kommer Anna og Henrik ind fra højre i topstart, sørge for, at en lille ting fra hverdagen, eller en stor ting, eller bare en ting, bliver fejret med manier. Hvis det skal være din ting, for eksempel, at sommertøjet er kommet på loftet, eller du endelig har fundet riven frem bagerst i skuret, måske har du samlet den der kapsel op, der lå i hjørnet af stuen i månedsvis, og som bare kiggede på dig. De små ting, det kan du alt sammen skrive i en sms til 1220. Det koster en 2 kroner at sende den afsted. Start lige med at skrive pop og skriv, hvad der skal fejres, så gør de det allerede i morgen. Og det er altså Anna Henrik, der sørger for lige at kontakte dig og give dig en ordentlig fredagsfejring med. Du kan også skrive til os på pop5.dk, ind på vores Instagram eller vores Facebook. Og der er ingen, hverken øvre eller nedre grænse, fordi det hele tæller. Alt kan simpelthen fejres, og vi vil meget gerne.

som at se efterårsbladene løbe, svæve, flyve efter en bil i fart. Det er et helt særligt syn, det er helt sprøget blade, som endelig får lidt frit løb under eftermiddags- og efterårssolen. Det var Go West, King of Wishful Thinking. Du fik den på Pop FM, hvor der er mere god musik til din arbejdsdag. Den er altså ved at være halvvejs overstået. Hvis du, ligesom Dolly Parton, møder fra 9 til 5, så skal vi ikke bare give hende ordet.

0: Dolly Parton, 9 to 5, du fik den på Pop FM. God tid til dig, der er fri klokken 5. Er så heldig, at I lige kan nå hjem, måske lave noget god mad, sætte sig godt til rette, tænde for TV'et, være klar, når Danmark spiller mod Portugal i aften i Parken. Som altid en advarsel om ikke at lade sig friste af billetter fra ikke officielle handelskalender. Måske endda især nu, hvor der er sket noget, som jeg ikke anede kunne ske med billetter i det hele taget. Vi tager den efter Roxette.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Roxette, Listen to Your Heart på Pop FM. Måske det, som den gode Cristiano Ronaldo har gjort. Han har i hvert fald meldt ud, at han ikke kommer til at spille. Jeg ved ikke så meget om fodbold. Jeg ved dog trods alt, hvem han er. Det må være lidt ærgerligt, inden de har glædet sig til at spille mod Cristiano, og så ikke få muligheden for den. Det har til gengæld også haft en anden konsekvens, at Ronaldo lige har meldt sig ud af ræset, nemlig at billetter til kampen er faldet i pris. Og nu tænker du bare, det har jeg ikke set på nogen officiel hjemmeside. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er alle de lidt mere usikre billetter. De der, som ofte kan være falske måske, som pludselig er faldet fra at koste mellem 2.000 og 3.000 kroner, til nu kun at koste 1.000 kroner. Jeg anede ikke, at billetter kunne falde i pris. Jeg anede ikke, at den der sådan dynamiske ting med billetter var en ting. Det eneste, jeg ved, det er, at man ikke rigtig kan stole på noget, som ikke er kommet fuldstændig officielt. Så selvom det virker en lille smule mere fristende, så gør ligesom alle de andre, som tænker, så er kampen noget heller ikke vigtigere uden Ronaldo. Jeg køb de der falske. Nyd det foran flimmerkassen i stedet for hæb fra sofaen, så kan det også være, du kommer hjem i ordentlig tid til, og i seng i ordentlig tid til at være frisk på arbejdet i morgen.

0: eventyrlige noder fra Nana. Det var Buster. Ringen på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. 91 tager vi til sammen med Michael Jackson, Black or White, inden du får et nyhedsoverblik.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke.
0: den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
21: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
23: Har du fået lært din hund at give på det?
1: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejring.
21: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop. Eller find os på sociale medier under popfm.dk. Og så hylder vi dig i morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår, og i indskolingen gælder det altså 3 ud af 4 klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Din søvn kan måske blive brugt imod dig på jobbet. Nye apps gør det muligt at måle og forbedre vores søvn, men forskere fra blandt andet Københavns Universitet advarer om, at arbejdsgivere kan få adgang til oplysninger om, hvor godt deres medarbejdere sover. Mange bruger allerede ure og apps til at registrere søvn, mens nye teknologier forsøger at forbedre den. Forskerne frygter, at medarbejdere kan føle sig presset til at bruge teknologien og efterlyser klare regler, der beskytter privatlivet. Sikkerhedsselen redder liv, viser endnu en opgørelse. Hver femte af dem, der døde i trafikken i 2025, havde ikke spændt sikkerhedsselen, og det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og det er også samtidig dem, der ofte kører for stærkt. Langt de fleste i trafikken bruger dog selen. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde den til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Hundeejere skal tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt igen være i snor.
2: Vejret på Pop FM.
1: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperatur mellem 16 og 20 grader over hele landet.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

back to back, og som de andre gør. Lidt eftermiddags underholdning. Tak fordi at det er Pop FM, du er gået til for at få den. Mit navn det er Freja, og det er indtil klokken to, jeg sidder med. Giver dig god musik med på vejen. Tina Turner om lidt. What's love got to do with it? Vi hopper bare lige først over til den gode Robbie Williams. Angel.

0: FM. I Love Your Smile er det næste, jeg har på programmet. Du skal også lige have at vide, hvordan du får chancen for at vinde 1000 kroner i gavekort til Maxisu i anledning af World Animal Day. Den tager vi lige sammen med nogle gode, faktisk også animalske nyheder fra Randers Regnskov. Det er lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxisu til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
14: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Eftermiddag på Pop FM. Lidt latter leveret her til sidst i I Love Your Smile. Ikke lige den latter, man forbinder med dyret hyænen, men trods alt lidt af en grinebider, sådan rent stereotypt. Der er gode nyheder fra netop hyænens verden i Randers Regnskov. Så blev der for lige omkring en måned siden født hele 3 hyæneunger, trillinger. Og det ved jeg godt, det er måske ikke den nyeste information i dit tilfælde, men det, der er nyt, det er åbenbart, at de her trillinger, 3 små hyæneunger, stadig er i live. Lidt af en anormalitet. Der er åbenbart lidt survival of the fittest, der kan gå i sådan en flok på en måde, som måske ikke lige er god for sådan et eftermiddagsøre som dit. Men de er i hvert fald stadig i live, og det er jo fantastiske nyheder. Især op til World Animal Day her på søndag, som vi har fejret hele ugen her på Pop FM, sammen med Maxi Sue, der har været gavekort på højkant på 1000 kroner. Det er der sådan set også i morgen, og du kan faktisk lige nå at være den sidste, der får dig sådan et gavekort. Du skal være med i plat- eller potekvidsen. Det er om at få 3 styks fakta om alverdens dyr, så lige kunne regne ud. Mindst 2 af dem skal være rigtige, så er det dig, der indkasserer et gavekort på 1000 kroner. Hvis du vil være med i konkurrencen for sidste gang i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstar, så kan du skrive en sms lige nu. Der skal stå kæledyr, og det skal sendes til 12.20. Det koster 2 kroner at sende den afsted. Jeg krydser fingre for dig. Og krydser også lidt fingre for de hyæner der. Jeg håber, at vi ikke får nogen dårlige nyheder om dem i hvert fald. De 3 trillinger må gerne blive ved med at være her.

0: Vi går stille og roligt ud i eftermiddagen sammen, du og jeg. Lidt Cher også, efter at kunne turn back time, var det fra 1989 på Pop FM med godt humør og musik, du kender lige præcis fra 80'erne og 90'erne. Apropos ting, der går, og går godt forhåbentlig. Udover din dag, så har vi TV2 klar. Her er det, der går min klasselærer.
1: Han sagde,

0: fra en helt anden tid. TV2, der går min klasselærer fra 1998 lige her på Pop FM, hvor der er Eddie Grant på vej til dig. Og apropos-tiderne, der skifter en resand clickbait-overskrift, som måske også har piret din nysgerrighed i dag med Kasper Schmeichels nye métier. Han påstår at være blevet Uber-chauffør. Det har i hvert fald vækket min nysgerrighed, og jeg vil gerne gå i dybden med et par vinkler efter Give Me Hope, Joanna.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

I sandhed håb om nye tider var det fra Eddie Grant. Give me hope, Joanna, du vækken på Pop FM. De nye tider banker på. Før man aner det, så er der små bitte ting, som ændrer sig så meget, at man lige skal være opmærksom, hvis man ikke skal lade sig narre. Ekstrabladet havde i dag en overskrift om Kasper Schmeichels nye liv er blevet Uber-chauffør. Og fordi der står Uber og ikke taxa, der er jeg allerede mere tilbøjelig til at tro på sådan en overskrift og tænker, okay, ja, fint, så kan det da godt være. Det kan da være, at han har lavet et eller andet aftale, måske med en fodboldklub eller sådan noget, så kører han den til og fra, i stedet for selv at være med på banen. Hvad ved jeg? Det viser sig så, at den gode Kasper simpelthen bare siger det i overført betydning, som en hver anden far med kørekort og måske lidt ekstra tid på hånden, nu hvor man er gået lidt tidligere på pension, så er han blevet decideret chauffør for sine børn. Og som en, der selv er vokset op med en far, der har kørt mig alle steder hen på alle tænkelige tidspunkter af natten, så er jeg meget, meget taknemmelig på Kasper Schmeichels børns vegne. Jeg går ikke ud fra, at det koster dem deres lommepenge til gengæld. Det må være en anden form for Uber, der de er. Men måske kan det være, at de udvikler en særlig app i familien. Det kan jo være, at der er sådan et lille teknisk, kreativt geni, som kan få den slags til at kide nemmere. Ja, tillykke med Kasper Schmeichels.

0: Alanis Morissette fik du med Ironic Duet på Pop FM. Og der skal du også blive hængende. Lille Lars er nemlig klar til at overtage på den anden side af klokken to på vej derhen. Der får du lige snap med Rhythm is a Dancer. Og naturligvis også i et nyhedsoverblik. Fortsat god 1. oktober.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Vi er godt humør og musik, du kender.
2: Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Omfanget af vold i landets skoleklasser er bekymrende, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til TV2. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem elever. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne. Det viser en rapport udarbejdet for undervisningsministeriet. Regeringen vil nu blandt andet have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Hver 5. person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke sele på. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Vi køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne, og det er rekord. Særligt Tesla gav konkurrenterne baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Og det giver en reel besparelse på et 5-cifret beløb, fortæller FDM's chefkonsulent. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen foreslår at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde bilkøbet for at slippe for afgiften. Der er enorm rift om billetterne til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrykkende får besked 5. oktober, og en billet koster 795 kroner.
2: Været på Pop FM.
3: Over de østlige egne tørvejr med nogen eller en del sol vest for Storebælt, og i dagens løb regn vestfra, der lokalt kan blive kraftig, men temperaturen er stadig flotte, 16-20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: I Vium Sorgfri Boldklub fik jeg 1981 at vide, at jeg ikke var god nok til 6. holdet. Jeg havde ikke noget privatfly, så jeg kunne skride hurtigt fra holdet. Jeg tror, jeg cyklede hjem fra Skodsborg. Det var dengang. Og velkommen til torsdagens program. Ja, her frem til klokken, den bliver 18 i denne time, blandt andet med det musikalske vendespil, hvor du kan vinde muligheden for at høre Pop FM et halvt år uden reklamer. Vi starter med tøsedrengene, og så gik der tid med det. Velkommen til dagens program.

et fly. Der var kø, det blev ringet ind, så det skulle lige have et slot, som det hedder, altså, hvor det har lov at lande. Waterfalls med TLC om lidt. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det danske fodboldlandshold jo altså spiller Nations League Cup-kamp mod Portugal i aften. Nu uden Ronaldo, der er så en hel del andre store stjerner på holdet. Det bliver bestemt ikke nogen nem kamp. Inden kampen starter, der skal vi, både dem, der er til stede i parken og os andre ude ved fjernsynet, sige farvel til en anden stjerne, nemlig Kasper Schmeichel. Efter 12 år på landsholdet, 120 kampe. Ja, det er jo ikke nogen nyhed, at han er stoppet, for det er lidt siden. Men i aften, der får han altså en hyldest inden kampen. Jeg kan mærke på hans mor, Bente, som jeg er gode venner med, og vi ser også af og til fodbold sammen. Hun er lidt sommerfuld i maven. Det er et kapitel, der lukkes i aften. Det er en æra, hvor hun har brugt rigtig meget af sit liv, blandt andet på at komme i parken og opleve det lidt som sit andet hjem. Hun er spændt og håber, at Kasper får en flot afsked. Det er jeg overbevist om, at han gør. Hans børn spiller fodbold, så det er ikke udelukket, at der kan komme en ny Schmeichel på landsholdet på et tidspunkt. Det vil så i første omgang være over hos pigerne. Men den tid, den glæde. God kamp i aften, 20.45, sparkes der i gang i parken. Jeg så et skilt i morges på en tankstation på vej til arbejde, som rørte mig. Og selvom vi alle sammen har travlt i de tidlige morgentimer, så brugte jeg lige lidt tid på lige at stoppe op og bemærke en lille detalje, som jeg synes var også lidt rørende. Den tager vi. Jeg læser op på skiltet. Jeg har taget et billede af det, og det bliver efter TLC og Waterfalls.

Jeg så et skilt, der rørte mig i morges. Der var travlt i morgentrafikken. Jeg havde lovet at hente min søn og køre ham til stationen. Det er jo sådan et job, som vi jo ikke stopper med at have som forældre, selvom børnene er flyttet hjemmefra. Det, som Malte så har misforstået ved konceptet, det er, at jeg skulle køre ham til stationen, men jeg kørte ham til endestationen. Altså der, hvor han skulle hen. Normalt er det jo der, hvor du starter fra, du kører. Men lad nu det ligge. Så var der et skilt inde på tanken, jeg lige var hurtig inde at vende, hvor der stod, hej, jeg hedder Salma, jeg er ny. Mit danske sprog er ikke så godt endnu, så jeg håber, at du har lidt tålmodighed med mig. Med venlig hilsen, Salma. Det synes jeg faktisk var lidt rørende, og jeg kan sige, at Salma og jeg, vi klarede ekspeditionen på dansk. Det var ikke så vildt, det vi var ude i, men stadigvæk. Jeg synes bare, at det, at man fra forretningens side havde sat et skilt op, hvor det var så konkret omkring situationen og Salmas første dage på arbejdet, det kunne jeg faktisk enormt godt lide. Og jeg var ikke den eneste kunde i forretningen, tror jeg, som havde sympati og empati, ikke mindst.

0: Jeg læste tidligere, at landet Portugal, nationen Portugal, på Instagram har mistet 500.000 følgere over natten. Og det må jo et eller andet sted hænge sammen med Ronaldos exit fra landsholdet, hvor han altså blev fornærmet og ringet efter privatflyet. Det er jo ikke fair, fordi nationen Portugal har jo ikke gjort noget. Hvis landstræneren vitterligt har sagt, du er ikke god nok til landsholdet, så er det også dumt, at han har udtaget ham. Finder han jo ikke ud af midt i en landsholdssamling. Der er flere ting, vi ikke ved nu, men Ronaldo har sagt, at han vil sige sandheden på et tidspunkt. Det bliver nok en bog. Han skal skynde sig lidt, hvis den skal i julehandlen. En 500.000 følgere af landet Portugal er smuttet. Det dejlige land Portugal. Jo, det eneste sted, hvor jeg nogensinde er blevet slået ned, men det er heller ikke Portugals skyld. Det var en vred bilist, og det er en helt anden historie. Lad os lægge den der. God kamp i aften, hvis du følger med. Om lidt, så er der det musikalske vendespil. Her kan du vinde muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Det er nemlig præmien, hvis du råber nu på det rigtige tidspunkt, når den samme sang kommer anden gang. Vil du være med, så ringer du nu på 70 220 900, og så spiller vi efter Kenny Loggins og Footloose. Den kommer lige straks.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet

0: betyder alt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
7: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
8: Har du fået lært din hund at give på det?
6: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejl.
7: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop. Eller find os på sociale medier under popfm.dk. Og så hylder vi dig i morgen.
6: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Kenny Loggins på Pop FM. Godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Footloose.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal se, hvem der skal være med i konkurrencen i dag. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg har du også tilbage.
0: Hej, Karina.
2: Ja, du kan høre, vi alle sammen samlet.
0: Ja, I er der alle sammen. Og det er ej, godt.
2: Vi er så ikke Julia med, desværre, så næsten alle sammen.
0: Nå, er I fire? Jeg troede faktisk kun, I var tre.
2: Det er vi også oprindeligt, men Julia, hun er jo på samvær en gang imellem, så...
0: Yes. Så. Hende tæller vi med også.
2: Ja.
0: Ja, men så er det jo bare om at kaste os ud i det. Nu kan I jo så i kor råbe nu i bilen, når den samme sang kommer anden gang, Karina.
2: Yes.
0: Lad os gøre det.

0: Alexander.
1: Ja, ja. Og jeg tror også, I måske fik Jesper med på, på holdet der også. Så ja, alle er stemplet ind i konkurrencen. Jamen, Carina, det er jo The Rembrandts med I'll Be There For You. I skal få lov at scrolle med i bilen lige om et øjeblik.
0: Ja, det er jo vandret titelmelodien. Er det noget med, at det er nogen af 90, den er fra?
1: Hvornår den er fra?
0: Er det ikke noget med, at den er fra nogen af 90?
1: 95. Tæt på.
0: Det er jo
1: nogen af 90. Ej, det er 92, Carina. Eller måske 93, ikke 95. Nu er der muligheden for at høre Pop FM den næste halve år uden reklamer, når I kører stadig i bilen. Og så må I nyde alle sangene, og så må I have en skøn dag.
0: I lige måde,
1: Lars. Kan I have det godt?
0: I lige måde.
1: Hej.

0: One, Two og Billy Boy på Pop FM. Woo! Har man så næsten lyst til at sige der. Det kommer der også til at blive sagt i morgen tidlig, hvor topstart Anna og Henrik sætter en ny ting i søen, nemlig fredagsfejringen. Og hvis du har noget, som du ved har brug for at blive fejret i morgen, det kan være noget, der sker i morgen, det kan også være noget, der er sket i løbet af ugen. Du har fået en ny bil, eller cykel, eller en hest, eller et job, eller er blevet mor, eller mormor, eller et eller andet, vundet noget i lotteriet, som du godt lige vil have, skal have en hyldest med, så kan du allerede nu sende en sms ind, og du starter med at skrive pop, og så skriver du, hvad der skal fejres bagefter, og selvfølgelig dit navn, og sender sms'en til 12.20, det koster 2 kroner. Og så er det mellem 7 og 8 i morgen, at der bliver gjort noget ekstra ud af det spændende eller lykkelige i dit liv. Pop, mellemrum, det der skal fejres, og dit navn til 12.20, fredagsfejring i morgen i topstart mellem klokken 7 og 8. Det skal fejres, og det bliver festligt. Jeg taler af og til med min sidemand Felix Schmidt omkring det at være bilist. Felix interesserer sig meget for biler, det tror jeg de fleste har styr på. Det gør jeg nu egentlig ikke. Jeg kører bare meget i dem, og jeg har fået en bekymring på det seneste, både på andres vegne, men også alle os andre medtrafikanter. Og Felix siger, jeg skal slappe af, og jeg er lige det ældre, end han er. Men lad os lige kigge ind på det om et øjeblik. Det kan være, at du måske har haft samme tanke, eller også bare tænker, slap nu af. Efter Backstreet Boys og Larger Than Life, kom om lidt.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
7: Hos Biltema.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

Larger Than Life, Backstreet Boys. Så kommer der noget guitar på om lidt med Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Jeg bruger meget tid på vejen. Jeg kører mange kilometer om året, 30.000 plus. Ikke mindst i weekenderne med lange ture på DJ og konferentiel jobs. Jeg talte med min kammerat og kollega Felix Schmidt om det i dag. Han er den bilinteresserede af os to. Jeg kører dem bare. Og så siger jeg til Felix, at jeg bliver lidt bekymret, når jeg ser, jeg har lige set en her til morgen, en ved siden af mig eksempelvis et kryds med store hovedtelefoner på. Nogle af de lukkede hovedtelefoner, nogle af dem har jo sådan noget noise cancelling, så du er lukket helt inde i dit eget univers, og i hvert fald ikke kan høre eksempelvis et udrykningskøretøj. Så siger jeg til Felix, med mindre, at man har et system, der ligesom interagerer med bilens sikkerhedssystem, og sådan, så det afbryder, hvis der sker noget, eller noget, man skal være opmærksom på, så synes jeg, det er en lille smule utrygt. Altså både på vedkommendes vegne, men også os andre medtrafikanters. Så siger Felix, at jeg skal slappe af. Han gør det også selv en gang imellem, og der er jo ikke særlig mange, der gør det. Nej, men det kræver jo bare en, for at der går noget galt. Jeg vil i hvert fald ikke bryde mig om det selv. Det er fuldt lovligt. Man må gerne, og det kan man så undre sig lidt over. Fordi der må jo være noget, som man måske først opdager for sent, eller slet ikke opdager, når man er lukket ind i sit eget univers. Måske for at høre lydbog, og det giver så ikke helt mening for mig, for de fleste sidder jo alene i bilen. Hvorfor så ikke bare høre det i højtaleren? Det kan godt være, at bilen måske ikke har det bedste anlæg, men hvis det er en, der læser op, så er det vel ikke så afgørende. Ja, den er jeg så ikke helt med på, men man må godt. Pas godt på jer selv og hinanden derude i trafikken. Nu er der Bon Jovi. Shut up!

0: Og en omgang er Kend Din Popsanger lige i starten af næste time. Et band, som er ude i en lidt sjov manøvre. De skal vælge deres bandnavn. Det bliver meget lokalt, kan jeg godt sige. Og der er en pussy-historie med tætte. Hør den, og prøv at gætte, hvem det er, jeg er på jagt efter. Efter blandt andet Five og Everybody Get Up. Og de seneste nyheder, som er de næste punkter her på Pop FM. Der er meget mere. Vi er kun lige startet. Hæng på.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: Det var nok ikke, hvad Arrows havde forestillet sig i 1975, hvor de lavede den originale version. Så kom måske den mest berømte med John Jett and the Blackhearts i 82, men altså en cover af Arrows hit fra midt-70'erne. Det var jo selvfølgelig Five med Everybody Get Up. Jeg skulle lige finde linjen på skærmen. Der sker en hel masse her. Westlife lige om lidt med If I Let You Go, og første ledetråd i Kend Din Popsanger efter seneste nyt. Kommer her klokken 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem eleverne. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem elever. Det fastslår en rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet, skriver TV2. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke er omfanget af volden bekymrende. Regeringen vil nu have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren snart fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. EU-landene har i dag vedtaget en ny forordning. Den gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Og det vækker glæde hos regeringen. Danmark er en del af en lille gruppe EU-lande, der arbejder for at få oprettet centrene. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov glæder sig over vedtagelsen og siger, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. EU's kommissær for migration, Magnus Brunner, understreger dog, at de kommende udrejsecentre skal leve op til menneskerettighederne. Vi har stor appetit på proteinholdige fødevarer. Det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner kroner for at udvide produktionen af skyr og hytteost i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa. Og i samme periode er salget af hytteost på tværs af selskabets markeder vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det. Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra foreningen Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge.
1: Været på Pop FM.
0: I de østlige egne tørvejr med nogen eller en del sol. Vest for Storebælt efterhånden regn, der kommer ind fra sydvest, og byer, som kan blive kraftige. Temperaturer 16-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Da min kollega Anders opdagede, der var cookies i frokostordningen i dag, så tjekkede han straks listen over, hvem der var syge i dag. Det er meget godt tænkt, hvis ikke alle gør det, fordi alle kan jo så ikke gå ud og tage en ekstra, men han kunne. Det er godt set. Og så er der Westlife.

0: Lucifer-ophold, så kan du gøre det på vores radio-app Rayo. Her har du stationen Boybands Forever. Og også Westlife er stærkt repræsenteret. Det her var If I Let You Go, og der er Pointer Sisters på vej.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet, hvis du lige er stået på her. Vi skal i dag gætte et band, som vi også tit hører her på Pop FM. Og vi spiller om din mulighed for at få noget ekstra i posen. 3-4 numre i timen, hvis du altså springer reklamerne over og lytter til Pop FM reklamefrit. Det kan du gøre med et Rayo Premium abonnement, og her er så en prøvemodel, som vi har strukket ud til et halvt år. Ledtråd 1. Jeg synes, det er meget skægt det her. Først har overvejet de nummeret på den lokale buslinje som en del af bandnavnet. Og så fandt de ud af, at et andet lokal band havde gjort det samme. Og så måtte de jo finde på et andet tal, som altså er en del af bandnavnet. Hvad kan det så være? Kom med bud nu på 70-220-900. Ledtråd 2 får vi efter Pointer Sisters og I'm So Excited.

0: I'm so excited med Pointer Sisters og Vanessa Parr. De følger op med Be My Baby lige om lidt. Inden vi skal have ledetråd nummer 2 i Kend Din Popsanger i dag, jamen så lad os lige fokusere på den første hjælp. Jeg giver dig altså et band, der overvejer nummeret på deres lokale buslinje som en del af bandnavnet. Så finder de så ud af, at der er et andet band i byen, det hedder Rocket, og så nummeret på bussen. Og så tænker de, nå, så er den jo taget. Så må vi finde på et andet tal. Kommer det første bud ind, det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Hej, hej. Du snakker med Camilla.
0: Goddag, Camilla, og velkommen til programmet.
1: Ja, tak.
0: Du lyder entusiastisk og fyldt med energi.
1: Jamen, det er altså, jeg bor hjemme på arbejde og har 2 dage fri, så det
0: er... Hvor lækkert. Ja. Nå, så du holder fri simpelthen, at du har weekend fra i aften, eller noget af den stil?
1: Ja, lige præcis.
0: Lækkert. Hvem vil du gætte på, Camilla?
1: Level 42.
0: Det er noteret. Så ser vi, om det er det band med et nummer i navnet, det handler om i dag. Jamen, så vil jeg på forhånd ønske dig en dejlig lang weekend, når du når dertil, Camilla.
1: Jo, tak. Og have en rigtig dejlig weekend.
0: I lige måde.
1: Tak for et dejligt program, som altid.
0: Tak skal du have, og god dag til dig.
1: Tak. Hej. Hej.
0: Ledtråd 2. Forsangeren har et temmelig pompøst efternavn, og det lyder meget som et kunstnernavn, men han er

0: Be My Baby, Pop FM med godt humør og musik, du kender.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Jeg leder efter et band, som kom fra en lille flække oprindeligt. Og de overvejede jo så, da de stod dernede i den lokale øver, kalde sig blandt andet nummeret på den lokale buslinje, som så skulle være en del af bandnavnet. Det var der så nogle andre i byen, der havde tænkt på også buslinje 88, så det blev det ikke. Så må de finde på et andet tal. Forsangeren har et ret så pompøst efternavn. Man tænker, ah, det har han købt det der, men det har han faktisk ikke. Han er født sådan. Hedde jo også Raymond til mellemnavn, men det er der ikke så mange, der kender, tror jeg. Der er gættet på level 42 indtil videre. Nu tager jeg mit næste linje her. Det er Pop FM. Hvem er med på telefonen?
2: Det er Thomas.
0: Dag, Thomas, og velkommen.
2: Tak for det. Det vil være længe siden, vi har snakket sammen.
0: Ja, du har vel haft travlt, og jeg har vel haft det samme. Nu er du her. Vi er
2: nu.
0: Ja, og hvad er du nået frem til, Thomas?
2: Jamen, jeg tror også, det er level 42.
0: Okay. Ja, men det prøver vi da af lige straks, for afsløringen, den er tæt på. Jamen, du svinger videre med penslen, og jeg trykker på knapperne, og så tales vi ved, Thomas.
2: Det gjorde du.
0: Ha' det godt. God dag. Hej. Ledtråd 3, det er lidt overraskende og ret så overskudsagtigt, at de er blevet inviteret med på Simple Minds forestående 50-års jubilæumsturné som opvarmning. Og det rammer så Danmark i Royal Arena i april næste år. Jeg vil jo sådan set kalde det en dobbeltkoncert. Hvis man ser på dem, så vil jeg jo mene, at de er så nærmest lige store. Men den ene har inviteret den anden, og det bliver bare fedt. Der gætter på level 42. Hvem gætter du på? Ring med de sidste bud nu på 70-220-900. Shubidua er lige om hjørnet også med Krig og Fred.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage.

0: 60 til din virksomhed.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Den er 46 år gammel, og den lyder stadig fed. Krig og fred med Schuberne, og de spiller den også i den nye Shubidua 5.0 udgave. Opus, Life is Life, lige om et øjeblik. Jeg leder efter et band, som troede, de var smarte at tage busnummeret fra den lokale buslinje i den lille flække, de kom fra, og bruge som en del af bandnavnet, så var de ligesom forankret der, hvor de kom fra. Det er også vigtigt, at man husker det. Ja, det var der så et andet band, der havde fundet på, så de måtte finde på et andet tal. Og det gjorde de så. Det oprindelige tal var 88. Det blev det så ikke. Forsangeren har et temmelig pompøst efternavn. Det lyder som et kunstnernavn, men han er nu døbt sådan. Og så er det lidt overraskende, at de er inviteret med som opvarmning på Simple Minds forestående 50-års jubilæumsturné, som er i Royal Arena i april måned næste år. Det bliver ret fedt. Der er gættet på level 42, der er gættet på Minds of 99. Kommer de sidste bud på her. Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
1: Du snakker med Niels, som tænker Minds of 99.
0: Det skriver jeg på tavlen, Niels.
1: Det var bare sådan en fuldstændig mærkelig idé, jeg fik.
0: Ja, men nogle gange så lønner det sig at tænke mærkelige idéer, Niels. Og det vil så vise sig om et øjeblik, om der er bingo på den. Niels, tak for budet, og have en skøn dag derop.
1: Og i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Vi slutter hos Jan. Hej Jan, og velkommen til programmet.
2: Ja, goddag. Jamen, jeg er nok nødt til at tilslutte mig level 42.
0: Okay.
2: Hørt dig sige noget om det der opvarmning.
0: Det er ingen skam at tilslutte sig noget, særligt ikke, hvis det er rigtigt lige om et øjeblik. Ja, det får vi se lige straks. Jamen, jeg siger tak for level 42-budet, og så må du have en skøn dag. Tak fordi du ringede.
2: I lige måde, tak.
0: Hej, hej. Level 42, Minds of 99 er i puljen. Jeg afslører, hvem der er i spotlight efter Opus.

0: Opus og Life is Life.
1: Lige nu kan din popsang.
0: Og så er det afsløringens øjeblik, der gætter på level 42, der gætter på Minds of 99, som dem, der altså skal være opvarmning for Simple Minds i april næste år. Nu ringer jeg til en, der har svaret rigtigt og har vundet lodtrækningen. Så bare tage telefonen.
2: Det er Camilla.
0: Hej Camilla, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
0: Er du gået i gang med din weekend?
2: Ja, jeg står midt i Rema.
0: Jeg kan høre det, fordi kasseapparatet bipper.
2: Ja. Var jeg dygtig?
0: Ja, du var. Du har gættet, at det var level 42. Den er god nok. Og så har du også vundet lodtrækningen, Camilla.
2: Nå.
0: Ja, så du har vundet et halvt års prøveabonnement, så at du kan høre Pop FM uden reklamer de næste 6 måneder.
2: Det betyder ikke, at jeg skal høre på dig, også.
0: Nej, jeg er ikke klippet ud endnu.
2: Nå, det var godt.
0: Det kan være, det kommer en dag. Så har de fået nok, alle sammen. Men det tager vi, som det kommer.
2: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja. Så kan jeg tage det, der bliver klippet ud med mig, og så bare sende direkte til dig, Camilla. Så er kun dig, der kan høre det.
2: Ja, jeg er en som plan.
0: Aftalt. Og se, du har fået tjekket ud af Rema, og så siger jeg tillykke med præmien.
2: Ja, tak.
0: Og vi tager en runde mere. Kend din popsanger på ugens sidste hverdag i morgen. Nu er der Running in the Family.

0: i dag sammen med Camilla fra Greno. Om et øjeblik, så skal vi lige samle op på, hvordan du kan få fingre i et MaxiSU-gavekort på 1000 kroner. Det er jo altså sidste udkald i morgen med den sidste runde af plat eller pote op mod den internationale dyrenes dag på søndag. Hæng på og hør, hvad du skal gøre for at tage dig ind i konkurrencen allerede nu. Det er lige efter Aqua, der spiller Turn Back Time her på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er lige straks.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske hele

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Du har mistet dit job.
3: Dine penge bliver skyllet ud.
4: Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
8: Har du fået lært din hund at give på det?
9: Vi fejrer dig og dine små sejre.
10: På BFM's fredagsfejl.
7: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop. Eller find os på sociale medier under popfm.dk. Og så hylder vi dig i morgen.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

til ny musik fra Aqua, og nu må vi så også tænke os til at se dem live. Det er så også slut. Så har vi alt det, de har indspillet gennem tiden. Det her er en af dem, og den kom jo så også med på Sliding Doors soundtracket, filmen med blandt andre Gwyneth Paltrow. Turn Back Time. Og der er brændende læber med Radio om et øjeblik. Og i morgen, din sidste chance i denne omgang for at score lidt ekstra lækkert til dine kæledyr derhjemme. Hele 1000 kroner på et gavekort til Maxisu i plat eller pote som opvarmningen til den internationale dyrenes dag på søndag den 4. oktober. Og det betyder jo så også, at der er udsagn/spørgsmål omkring alverdens dyr, og så vil der være nogen, der tænker, puha, det lyder svært. Nu tager jeg lige et spørgsmål, som var op at vende i onsdags. Det kan jeg jo sagtens gøre, for det har jo været brugt. Den var jeg lidt overrasket over, den her plat eller pote på, om isbjørne har sort hud under den hvide pels. Det er pote. Det er sandt. Det er rigtigt. De må se virkelig mærkelige ud, hvis man barberede den hvide pels af dem, men det gør man jo selvfølgelig heller ikke, fordi så vil det nok fryse. Det er nok en del af isoleringen. Den har sort hud indenunder. Det havde jeg ingen idé om. Og jeg lige stod og sagt, du skal ikke være nervøs, så svært er det ikke. Den her var jeg nok faldet i på, har jeg lidt på fornemmelsen. Men det er op til dig, og det er i morgen, der er sidste mulighed. Du kan tilmelde dig konkurrencen allerede nu ved at sende kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner plus almindelig takst. Og så kan det være dig, der løber med det sidste gavekort i morgen tidlig. Det er mellem kl. 7 og 8 i topstart, og du skal være klar ved telefonen. Kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner. Radio lige nu på Pop FM med brændende læber.

0: os. Jeg åbner telefonerne nu, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej og lige sige, hvad du har gang i i dag. På 70 220 900. Du kan også bare ringe ind og sige hej, men jeg behøver der ikke være i det. Så kigger vi på, hvem der ringer lige om et øjeblik. Phil Collins er også på vej med Something Happened on the Way to Heaven. Og vi skal have Roxana på med de seneste nyheder her, når vi kommer op og rammer klokken 16.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
19: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Phil Collins, og Something Happened on the Way to Heaven. Husk, at der er fredagsfejring på programmet i morgen tidligt. Nyt element i Topstart. Har du noget, du gerne vil fejre, så kan du sørge for at sende en sms ind allerede nu. Så kan du komme med i puljen, og så bliver der altså kippet med flaget mellem klokken 7 og 8 i morgen tidlig. Du skal starte med at skrive pop, og så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad der er den glædelige nyhed. Hvad du mener, der bør blive markeret, og det kan være hvad som helst. Så sender du sms'en til 12.20, det koster 2 kroner. Så skal du lytte med i morgen tidlig i Topstart hos Anna og Henrik mellem 7 og 8, og så se om du er den, der bliver taget ud til at blive fejret. Fredagsfejring med Topstart. Send beskeden pop, mellemrum, det der skal fejres til 12.20, 2 kroner. Og lyt med i morgen tidlig. Så er alle med. Dansorkestret, kom tilbage nu. Jeg åbner telefonen lige efter på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Først så skal vi lige have Oksana på med nyhederne. Klokken den er blevet 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Der skal være nul tolerance over for vold i landets skoleklasser, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned, det skriver DR. Nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Undervisningsministeren siger, at et lovforslag om at give lærere muligheder for at gribe fysisk ind, vil blive fremsat i næste uge. Op mod hver femte person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke spændt sikkerhedsselen. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Men nogle af dødsfaldene kunne formentlig være undgået. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Forsvarsindustrien står til at vokse markant de kommende år. Derfor skal der bruges op mod 4.000 nye medarbejdere for at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsopgaver over de næste 4 år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmede, der vil være brug for, lyder det. Det skal være markant dyrere at købe cigaretter. Det mener i hvert fald 6 ud af 10 af de adspurgte i en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. I gennemsnit mener de, at en pakke cigaretter bør koste 104 kroner mod de omkring 65-70 kroner i dag. Rygning koster herhjemme omkring 16.000 mennesker livet årligt, oplyser organisationen.
1: Været på Pop FM.
0: I de østlige egne tørvejr med nogen eller en del sol mod vest, byer som lokalt kan blive kraftige. Temperaturer 16-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Radio App.
0: Hvis der fandtes idolplakater i bladene i dag, vil man så kunne folde ud? Kåre Kvist, Pierre Emil Højbjerg eller måske Brian Rimer? Det er ikke helt det samme som Take That, men man kunne leve sig ind i det. Jeg vil gerne folde Kåre ud. Det er ikke engang noget, jeg siger for sjov. Nu er der Dansorkestret kommet tilbage nu på Pop FM.

0: Jeg er overbevist om, at der har været rigtig mange, der har syntes, at Jørgen Klubin var en hottie dengang for over 40 år siden. Nu er Jørgen, ligesom jeg, er kommet i det, man kalder for sutsko-segmentet. Slapper vi lidt mere af. Hvis Jørgen er rejst hjem nu til Los Angeles, ellers vil jeg nok have sagt, tal for dig selv, lille Lars. Eagle Eye Cherry om lidt med Save Tonight. Min telefon står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Du taler med Christian.
0: Dag Christian, og velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Ja, har du gang i?
1: Jeg sidder egentlig lidt. Jeg er meget glad, fordi at min søn har fået en ny læreplads i forhold til den uddannelse, han var i gang med. Han har været lidt udfordret på, og ja, mange ting, som nu unge mennesker nu er.
0: Ja.
1: Men han lige ringede i dag og sagde, at nu har han fået en anden plads. Jeg er meget glad for.
0: Og det er jo der, at vi som forældre jo altså får sådan en tryghed og en ro i kroppen og en glæde, og jeg kender det udmærket.
1: Ja, man ved dem jo kun det bedste, ikke? Sådan det, er det jo ikke.
0: Det stopper ikke.
1: Nej.
0: Og hvad er han i lærer som?
1: Jamen, ejendomsteknikker, tror jeg, det hedder. Altså et moderne ord for viceværd, ikke?
0: Wow! Ja, så er der noget at holde styr på nu.
1: Ja, nu er han kommet op sådan et sted, eller har fået et sted, hvor det er sådan et, de er blinde og svagtseende og hørende, sådan et bosted og et plejehjem samtidig, ikke? Men også et dagcenter.
0: Ja.
1: Så det tror jeg vil passe ham rigtig godt.
0: Det lyder som om, at det er et match, det der, Christian, og man finder jo kun ud af det ved at prøve det jo. Og så en gang imellem, så rammer man forkert, men så må man jo op på hesten igen.
1: Man har lige ramt forkert et par gange her, og sådan noget, så nu, nu krydser morgen og jeg fingre for, at det virker for ham.
0: Man skal kysse nogle frøer, sagde man en gang, inden at man ligesom rammer prinsessen, eller prinsen. Så jeg håber, at den er der den her gang, Christian. Ja. Og så
1: tak
0: siger
1: du,
0: Pøj, hvad hedder din søn?
1: Han hedder Asbjørn.
0: Pøj, pøj til Asbjørn.
1: Ja, lige
0: præcis. Og det var en dejlig nyhed. Tak for den, og tak fordi du lige havde lyst til at ringe ind og dele den med os andre, Christian, og lige sige hej.
1: Selvfølgelig, og god dag til jer.
0: Ja, og i lige måde, og så, ja, så må I have en god dag.
1: Tak. Hej.
0: Hej, var med dig.
1: Hej.
0: Hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så gør det nu på 70 220 900. Så er der Eagle Eye Cherry.

0: sender du til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det være, at det er dig, der er med i en afsluttende runde i morgen inden den internationale dyredag, World Animal Day, og det er jo så på søndag. 1.000 kroner til Maxi Zoo, hvis du har 2 ud af 3 udsagn rigtige i plat eller pote. Det er i morgen mellem 7 og 8. Telefonen er åben 70 220 900. Lad os se, hvem der ringer og siger hej efter Charles og Eddie.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 8020 7040. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Ja.

0: Pop FM og Charles og Eddie, Would I Lie to You? Bruce Springsteen lige om et øjeblik med Born in the USA. Og her efter 16 på alle hverdage, så åbner jeg telefonen på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Du taler hej. Med Linus Lund.
0: Hej Linus, velkommen til. Hvem sidder ved siden af?
2: Det gør Pilgaard. Vi er flere i bilen.
0: Ja, okay. Jamen hej. Nå, hygger I. Hvad laver dig af Pilgaard med flere?
1: Ja, vi er på vej hjem lige nu fra nogle øvelser.
2: Vi er 6 værnepligtige, der sidder på vej hjem fra en feltur.
0: Så sidder I meget tæt, medmindre I kører i en karavelle eller en anden varevogn.
1: Ja, det er sådan en lille varevogn.
0: Ja, ja. Og hvad har I lavet af øvelser?
1: Ah, bare lidt eksercis her og der. Ja. Jeg tror ikke, vi kan sige så meget.
0: Nej, det er hemmelighedsstemplet. Du er lige nødt til, Linus, for en, som altså jo ikke kom ind, og lige fortælle eksercis. Hvad er det?
1: Det er sådan nogle stillinger, hvor vi går flere mand sammen, og så ligesom prøver at have samtidighed i en formation.
0: Ja.
1: Så ligesom vi er i flere grupper, og så rykker vi frem, og
0: yes.
1: Nogen skal tilbage, og ja.
2: Det er en måde at bevæge sig på.
0: Det er lidt som et spil, der hed Stratego, da jeg var barn. Det er sådan noget strategisk noget, hvor man sådan rykker fra, eller skak, for den sags skyld, i virkeligheden.
1: Det er præcis.
0: Ja. Ja, og nu Pilgaard, det er jo en af pigerne, der er kommet med på holdet. Siger man så stadigvæk alle mand og Pilgaard? Eller hvordan siger man det?
2: Altså, vi siger stadigvæk alle mand, men vi kan også godt sige folkens.
0: Ja.
2: Ellers så hedder det bare piger og drenge.
0: Ja, ja.
2: Det skifter lidt.
0: I finder ud af det.
2: Ja.
0: Og hvad så nu? Så nu er I på vej tilbage til kasernen, og hvor ligger den så?
2: Den ligger Galstrup, lidt uden for Roskilde.
0: Yes. Og hvad, har I så fri, eller nu skal I hjem og gøre rent, hvor jeg vil sige pusse og rydde op?
2: Jamen, det er ikke helt galt på den. Vi skal hjem og vidle, så vi skal hjem og gøre vores gevær rent. Og så har vi besøgsdag i morgen på kasernen for vores familie, så der skal selvfølgelig også gøres rent andre steder. Og vi skal sørge for, at alting det er bare så klar.
0: Så skal der se ordentligt ud. Altså, det der med at sidde og vedligeholde sit våben, og det er jo enormt vigtigt jo. Nu siger jeg det, bare som det er, at det ikke røvsyg.
1: Nej.
0: Nå.
1: Det er rigtig fedt.
2: Det er bare hyggeligt nok.
0: Okay, og det er ikke fordi, at sjanten er med i bilen, at I siger sådan. I mener det rent faktisk?
1: Ja, vi mener det.
0: Okay. Linus og Pilgaard, hjem på kasernen med jer, og så håber jeg, at jeres forældre bliver skidestolt, når de kommer i morgen og siger, hold op, hvor gør I det fedt. Tak fordi I ringede ind og kom godt hjem, og hyggeligt, I lige ringede ind og sige hej.
1: Jo, tak.
0: Hej.

0: Cher med The Shoop Shoop Song. Hvert år, når vi tager afsted på festival, så spekulerer jeg på, hvordan har vi gjort det her før i tiden, hvor vi ikke havde mobiltelefoner eller bare telefoner. I dag, meget af kommunikationen foregår på den måde, så man altså ikke skal krydse festivalområdet igen og igen og igen. Så bliver det en meget, meget, meget, meget lang dag. Om lidt, så kommer der en historie om tiden før internet og mobiltelefoner, hvordan tingene foregik dengang. Og der har der nok været en del, som er gået forgæves. Lad os tage den efter ABBA, The Winner Takes It All, og så kommer der dobbelt op på Depeche Mode i Happy Hour.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: velkommen til Pop FM med ABBA og The Winner Takes It All. Jeg hedder Lille Lars, og der er Depeche Mode på vej dobbelt op faktisk i Happy Hour, startende med Enjoy the Silence lige straks.
1: Pop FM.
0: Hvordan gjorde vi egentlig tingene, før vi fik det, man kaldte mobiltelefoner dengang? De nye generationer kalder det jo bare telefoner. De forstår ikke det der med, at de er mobile. Hvad skulle de ellers være? Men det var jo dengang, hvor kan man sige, fastnet-telefonen også var der. Jeg kan jo ikke forstå, når vi tager på festival hvert år, at det overhovedet kunne hænge sammen før i tiden. Vi bruger dem jo sindssygt meget til at kommunikere med, hvordan pokker har vi gjort det. Men det lykkedes jo. Jeg læste en historie i dag om en Metallica-koncert, der skulle have været afholdt i Saga-biografen inde på Vesterbrogade. Også et spillested. Først biograf, så spillested. Den eksisterer ikke længere, det er længe siden. Som bliver aflyst. Det gør den jo så på et helt forfærdeligt baggrund, nemlig at bandets guitarist Cliff Burton er omkommet i en busulykke på vej fra Sverige mod København. Men man er nødt til at aflyse koncerten. Det kan du ikke kommunikere ud i 1986. Så der bliver sat en seddel op på døren til spillestedet, hvor der står, at koncerten desværre er aflyst. Så kan der jo være nogen, jeg ved så ikke hvordan, som skulle have hørt det så i fankredse og måske ringet rundt til hinanden i en telefonkæde. Men jeg kan ikke se, hvordan de skulle have fået nyheden, for internettet var der jo heller ikke. Så skulle man jo vente på, at det måske så kom i noget tv-avis om aftenen, men der var man jo allerede på vej til koncerten. Det har jo været fuldstændig umuligt. Eksempelvis med en koncertaflysning, så er der jo rigtig mange, som er mødt op. Ja, det var dengang. I dag, der er det så lidt mere anderledes. Det kan vi jo så glæde os over. Nu er der Happy Hour, og det er dobbelt op på Depeche Mode. Den har jeg set engang i Falconer-teatret. Det var i 84. Vi får Strange Love om lidt. Men først, Enjoy the Silence. Depeche Mode. To gange af dem på Pop.

0: Happy Hour, dobbelt op på Depeche Mode. Enjoy the Silence og Strange Love. Dagens popklaring-historie er på vej. Den involverer tidligere stifter af Fremskridtspartiet dengang, Mogens Glistrup. Foregår hjemme hos Mogens, og hvis du synes, det lyder mærkeligt, så skal du bare høre, hvad Mogens og jeg lavede. Og det kan du så inde på vores Instastory, pop5.dk. Så vil der være nogen, der er tilbøjelig til at sige, det er falsk. Det finder vi så ud af. Du får hele historien og alle detaljer lige i starten af næste time. Inden vi skal have nyheder, så er der TV2 og Lanternen. Den er på vej.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
27: Ekspert i kunderejse, siger du?
0: Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
6: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
7: Har du fået lært din hund at give på det?
4: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejl.
6: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop, eller find os på sociale medier under popfm.dk, og så hylder vi dig i morgen.
4: Top Start hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: TV2 med lanternen. Forud for det danske fodboldlandsholds kamp i aften mod Portugal, nu uden Cristiano Ronaldo, der er der sket noget ret drastisk ved de billetter, som jo i øvrigt ulovligt bliver udbudt på det sorte marked. Hør lidt mere til den historie i næste time, der så starter med dagens popklaring, hvor jeg fortæller en historie fra mit eget liv, og hvor daværende folketingsmedlem og politiker Mogens Glistrup indgår. Det er efter Hall & Oates, som er inde i dig. Nu skal vi have nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. I næste uge vil et nyt lovforslag, der skal give skolelærer bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne, blive præsenteret. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, der også understreger, at lærernes autoritet i klasserne skal styrkes, det skriver DR. Det sker på baggrund af nye tal fra en undersøgelse foretaget af Børne- og Undervisningsministeriet. Den viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned. Regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det har et bredt flertal i Folketinget i dag stemt for. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for de danskere, som i dag mangler retssikkerhed. Når en ny såkaldt grisefirpart går i gang næste år, så bliver det med tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Og det bliver en svær opgave, siger Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Mange er klar til at snøre løbeskoene til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrukne får besked i næste uge, og en billet koster 795 kroner.
1: Været på Pop-FM.
0: Hvis du gerne vil have lidt eftermiddagssol og tidlig aftensol, så er det altså i de østlige egne, de foregår. Jo længere du kommer mod vest, jo større chance er der for byer, der nogle steder også kan blive kraftige lokalt. Temperatur lige nu 16 til 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Jeg hedder Lille Lars, velkommen til Pop FM med Corona, The Rhythm of the Night. Om et øjeblik, her var det først Hall & Oates og Maneater, der åbnede timen.
1: Det her er Popklaring.
0: Det er jo her, du skal tage stilling til, om jeg taler sandt eller ej. Jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere med dig selv. Sund fornuft, mavefornemmelse, tror du på, hvad jeg siger. Jeg har været hjemme hos Mogens Glistrup, tidligere stifter af Fremskridtspartiet, mange år et folketingsmedlem og en markant dansk politiker, som jo ikke er her mere. Det er længe siden, at Mogens Glistrup gik bort. Mugge, som han også blev kaldt. Både øvrigt nede for enden af vejen, hvor jeg voksede op. Jeg har været hjemme hos Mogens Glistrup for at synge Venga Boys. Og Mugge og jeg, vi sang We're Going to Ibiza. Og det er dagens historie. Så skal du så vurdere, kan det være rigtigt? Og det gør du så ind i vores Insta-story, pop5.dk. Her har du mulighed for at stemme sandt eller falsk. Og om lidt så kigger jeg lige på, hvordan stemningen er for, at Mogens Glistrup og jeg har sunget stort Eurodance-hit, Venga Boys, We're Going to Ibiza. Det er efter et andet stort Eurodance-hit, nemlig Corona med The Rhythm of the Night.

0: Håber du har en dejlig tur hjem. Uanset om det er med det ene eller det andet transportmiddel eller på dine flade fødder. Vi holder dig i hånden hele vejen med den gode musik her på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Og en god historie, måske en røverhistorie, det er dagens popklaring, hvor jeg altså siger, at jeg har været hjemme hos Mogens Glistrup. Det var i det, der dengang hed Fremskridtspartiets æresbolig, ligger på Humletoftevej i Virum, eller lå for den sags skyld, for nu er huset blevet solgt. Jeg tror ikke, jeg er med Fremskridtspartiet jo ikke findes mere, så har de jo heller ikke nogen æresbolig, det ville være lidt mærkeligt. Men han boede i den sammen med sin kone, Lene, i mange år. Lige ned for enden af vejen, hvor jeg boede. Jeg har været der, og har været på besøg hos Mogens. Og Lene var der også i øvrigt. Hun havde serveret te for os. Så sang vi Venga Boys, We're Going to Ibiza. Mogens Glistrup og jeg. 82% siger, ej, I gjorde ikke. Mens 18

0: SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej.
17: Kom, kom, kom, bado, den smarte vej. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dodo and the Dodos vågner i natten. Take that lige straks med Prey.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har været på besøg hos Mogens Glistrup i Fremskridtspartiets æresbolig i Virum dengang og synge Venga Boys med We're Going to Ibiza? Og det er der jo ikke sådan den store tiltro til, for nu at sige det pænt. 82% siger, det er en falsk historie. 18% siger, den er god nok. Historien er sand. Nu er det jo ikke sådan, selvom jeg boede i nabolaget, at jeg bare ringede på hos Mugge, som han blev kaldt, og sagde, skulle vi to ikke sige at synge Venga Boys, skulle going to Ibiza? Retfærdigvis skal det siges, at det var en del af et radioprogram dengang på Voice i de gode gamle dage, der hed Chaos Crew, og det er måske meget rammende navn for det, der foregik der. Mogens synes, det var sjovt. Han måtte erkende, at han dog ikke kendte Venga Boys, We're Going to Ibiza, så vi måtte lige øve den lidt, inden at vi altså kom i radioen. Og jeg kan desværre ikke spille noget, fordi det var på et andet medie dengang. Vi kan slet ikke afspille den slags bånd mere. Men sjov var det. Historien er sand. Tak til alle, der synes, det er sjov at give en stemme og gætte med. Der er en ny popklaring-historie igen i morgen. Soft Cell på vej med Tainted Love, and nu Take That.

0: Sådan en sjov dans på sodavandsdiskoteket Klub 10, hvor jeg kom, dengang den her var ny. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg ville kunne gøre det i dag. Så havde vi sådan nogle cykelsko på. Mine var koboldblå. Det var fedt. Soft sell, tainted love. Jeg så et skilt på vej til arbejde i dag. Det var inde i en kiosk på en tankstation. Og et skilt, som jeg synes var rørende og virkelig sympatisk af den manager eller ejer, eller hvad man nu skal sige, der har været af kiosken. Det er, jeg tog et billede af det. Jeg læser det lige op om lidt. Alfa vil også på vej med Forever Young inden da.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
16: Hos Biltema.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Alphaville med Forever Young. Jeg hedder Lille Lars, der danser med drenge om lidt. Hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Det her er Pop FM.
0: Yes, sir. Jeg så et skilt på vej til arbejde i dag. Jeg skulle hente min søn. Jeg havde lovet at køre ham til stationen, som jo er en af forældreopgaverne, også selvom vores børn er voksne. Malte har så misforstået konceptet lidt, fordi det der med, hvor du kører mig til stationen, ja. Det var så altså endestationen, altså det, hvor han skulle af. Det er jo en misforståelse. Det er jo der, hvor du starter, man som forældre kører børn til. Men lad nu det ligge til en anden gang. Det var da i hvert fald bekvemt for ham. Så er jeg lige hurtigt inde i en kiosk, inden jeg lige skal samle ham op. Og der står der et skilt. Og der står, hej, jeg hedder Salma. Jeg er ny. Mit danske sprog er ikke så godt endnu, så jeg håber, at du vil være lidt tålmodig med mig. Med venlig hilsen, Salma, stod der så. Og det var så Salma, der stod bag disken. Og der var så en foran mig. Og jeg synes, at vores ekspedition gik rigtig fint. Vi talte dansk, og jeg kunne godt høre, at Salma skal øve lidt. Men jeg synes bare, det er enormt sympatisk af forretningen at stille skiltet op, hvor man ligesom for det første siger tingene, som de er, og så ligesom også giver Salma en hjælpende hånd, så der ikke er nogen, der bliver irriteret eller et eller andet, fordi det er tidlig morgen, og man misforstår hinanden eller et eller andet. Jeg synes, det var meget sympatisk, og der var mange i forretningen, som jeg tror allerede der bare synes rigtig godt om Salma, der stod bag disk og var smadret sød. Så rigtig god arbejdsdag nu, at den forhåbentlig snart overstået, for ellers har du stået der mange, mange timer, og håber, at skiltet altså, lige giver dig en håndtrækning og også noget smil og empati med på vejen. Jeg synes, det er god stil. Det kunne jeg godt lide. Og så er der danse med drenge.

0: bites the dust. Rigtig god kamp, hvis du skal følge med i landskampen i aften. Danmark møder Portugal nu uden Cristiano Ronaldo, der er blevet sur og fløjet hjem. Det er 20:45, der er kick-off, og jeg kan lige nu at få manden The Mirror med Michael Jackson med om lidt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet. DK. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: fredagsfejring. Det er et nyt punkt på programmet i Topstatus. Anna og Henrik, i morgen tidlig har du noget, som du gerne vil dele med os andre. Noget, du synes, der skal fejres, så send dig en sms nu, hvor du starter med at skrive pop. Lav et mellemrum, og så skriv, hvad den glædelige nyhed er. Det kan være hvad som helst. Send den til 12.20. Det koster 2 kroner. Lyt med i morgen mellem klokken 7 og 8 i Topstart. Og der selvfølgelig også er fredagsrap, knækken sang. Alt det gode. Sort sol, let your fingers do the walking, starter aftenen ud her, efter vi får de sidste nyheder nu med Roxana. Og så hedder jeg Lille Lars, by the way. Vi kan høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. God torsdag aften.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Der skal være nul tolerance over for vold i landets klasseværelser. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. En undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned, skriver DR. Men nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Et lovforslag om at give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne vil derfor blive fremsat i næste uge. Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for, at regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for dem, som i dag mangler retssikkerhed. Forsvarsindustrien har hjemme for brug for op mod 4.000 nye medarbejdere til at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsopgaver over de næste 4 år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Og det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmede, der vil være brug for, lyder det. Proteinholdige mejeriprodukter bliver revet ned af hylderne, og det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner kroner for at udvide produktionen af produkterne i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa, mens salget af hytteost på tværs af selskabets markeder er vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Marcus, Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxisu til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle

0: hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
7: Har du fået lært din hund at give på det?
5: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejl.
6: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop. Eller find os på sociale medier under popfm.dk. Og så hylder vi dig i morgen.
5: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: 5.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Pop FM er godt humør.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
26: Snak med min mor.
23: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
28: Du er på Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: dem.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

got me.

0: FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det
0: er den smarte
1: vej. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
30: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
31: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke.
0: den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
2: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
3: Har du fået lært din hund at give på det?
1: Vi fejrer dig og dine små sejre. Pop FM's fredagsfejl.
2: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig, enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop, eller find os på sociale medier under popfm.dk, og så hylder vi dig i morgen.
1: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Strømvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
2: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
3: Har du fået lært din hund at give på det?
1: Vi fejrer dig og dine små sejre. Pop FM's fredagsfejl.
2: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig, enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop, eller find os på sociale medier under popfm.dk, og så hylder vi dig i morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
12: Har du endelig fået smurt cykelkæden?
13: Har du fået lært din hund at give på det?
11: Vi fejrer dig og dine små sejre. På BFM's fredagsfejl.
12: Skriv, hvad vi skal fejre sammen med dig. Enten i en sms til 1220, starten med at skrive pop. Eller find os på sociale medier under popfm.dk. Og så hylder vi dig i morgen.

0: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
6: Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
20: home-tex.dk.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass repair, carglass replace.
23: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik.

0: Pop FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
15: Brian Adams kommer til Danmark.
16: Pop FM sørger for billetterne.
15: Sammen med All Things Live.
16: I december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
15: i Jyske Bank Boxen i Herning
16: og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Brian Adams.
16: Med alle de sange, du kender,
15: elsker
16: og har scrollet med på igennem årtier.
15: Vil du med?
16: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
15: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
16: Brian Adams på Pop FM.
15: Godt humør.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi er fans af gode fans. På Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
12: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Hos Biltema.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand. Spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Lottomillionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Brian Adams kommer til Danmark.
16: Pop FM sørger for billetterne.
15: Sammen med All Things Live.
16: I december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
15: i Jyske Bank Boxen i Herning
16: og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Brian Adams.
16: Med alle de sange, du kender,
15: elsker
16: og har scrollet med på igennem årtier.
15: Vil du med?
16: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
15: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
16: Brian Adams på Pop FM.
15: Godt humør.

0: FM. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.